relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Verslas šiandien.
1: Pasaulio čempionato ar bet kurias futbolo rungtynės stebintys mokslininkai nebūtinai yra eiliniai aistruoliai. Futbolas jiems gali būti ir tyrimų objektas. Mokslininkai iš Londono pabandė išsiaiškinti, kokią įtaką kamuolio smūgiavimas galva daro futbolininkų sveikatai. Tyrėjai palygino 142 buvusių profesionalių futbolininkų nuo 30 iki 60 metų amžiaus smegenų sveikatą su 56 asmenų nežaidusių futbolo ir reguliariai nepatyrusių smūgių į galvą kontrolinė grupė. Visiems tyrimo dalyviams buvo atliktas magnetinio rezonanso tyrimas, kognityviniai testai ir psichologinis įvertinimas. Paaiškėjo, kad buvusiems žaidėjams keliose smegenų srityse atsakingose už atmintį, dėmesį, sprendimų priėmimą ir emocijų reguliavimą sumažėjo pilkosios medžiagos tūris. Objektyvus kognityviniai testai kol kas neparodė jokių reikšmingų mąstymo sutrikimų, bet patys futbolininkai pranešė apie žymiai daugiau nerimo ir depresijos simptomų. Kliniškai reikšmingi depresijos požymiai nustatyti 31% buvusių futbolininkų, nerimo simptomai 42%. Tuo metu kontrolinėje grupėje šie rodikliai buvo atitinkamai 9 ir 25%. Tyrėjai šiuos pokyčius pirmiausia sieja su daugelį metų pasikartojančiais galvos smūgiai žaidimo metu. Nors pavieniai smūgiai gali nesukelti smegenų sukrėtimo, jų bendras poveikis anot mokslininkų gali palaipsniui pažeisti nervinį audinį. Tokie pasikartojantys sužalojimai jau laikomi galima lėtinės trauminės encefalopatijos, neurodegeneracinės ligos, kuria taip pat serga boksininkai ir Amerikos futbolo žaidėjai priežastimi. Mokslininkai dar nėra įsitikinę, ar smegenų susitraukimas neišvengiamai sukelia Alzheimerio ligą ar kitą demencijos formą. Norėdami atsakyti į šį klausimą, jie ketina stebėti tyrimo dalyvius dar keletą metų. Autoriai tikisi, kad rezultatai padės geriau suprasti ilgalaikės smūgio galvą pasekmes ir parengti priemonės, kurios užtikrintų saugesnį profesionalų futbolą ateities sportininkų kartoms.

0: mokslas šiandien.
1: Nepakankamas miegas veikia žmonių sveikatą, sukelia įvairių neigiamų pasekmių ir tai įrodyta jau seniai. Tuo tarpu paaugliams, kurie yra to amžiaus, kai vystosi jų smegenys ir kūnas, miego trūkumas turi dar didesnį poveikį. Tai rodo amerikiečių mokslininkų tyrimas. Remiantis juo, paaugliai užuot išmiegoja jiems reikiamas 8 ar 10 valandų, nakties metu tai yra tarp 10 vakaro ir 6 ryto, su telefonu rankose praleidžia iki valandos ar daugiau. Mokslininkai sako, kad kai organizmas nėra pakankamai pailsėję, sutrinka kognityvinės funkcijos. Tampa sunkiau įtvirtinti ir įsiminti per dieną įgytą informaciją. Tuo tarpu paauglių gyvenimo pagrindinė užduotis – mokytis. Ne tik mokykloje, bet ir įgyjant sporto, elgesio įgūdžių, formuojant socialinius santykius ir panašiai. Taip pat ankstesni tyrimai yra parodę, kad dėl miego trūkumo kenčiantys vaikai yra labiau linkę į depresiją ir nerimo simptomus. Amerikiečių tyrimo duomenimis paaugliai daugiausia laiko prie ekrano praleidžia naudodamiesi socialinių tinklų programėlėmis. Daugiausia laiko vidutiniškai 33 minutės kiekvieną naktį skirdami YouTube, Instagram ir TikTok. Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad šios programėlės reikalauja aktyvaus dalyvavimo, o įsitraukimas dar labiau trikdo miegą ir vėliau apsunkina užmigimą. Ką daryti tėvams? Kaip sako specialistai, jiems svarbu rodyti pavyzdį, kaip sveikai naudotis ekranais, nes paauglių elgesys neretai atspindi tėvų elgesį.

Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: mokslas šiandien.
1: Jeigu esate tikras kavos mėgėjas, turbūt tikrai negailite tų kelių minučių pasigaminti gardžios kokybiškos kavos. Visgi mokslininkai siekia, kad šis veiksmas būtų dar greitesnis ir draugiškesnis aplinkai. Australijos mokslininkai sukūrė procesą, kuris leidžia kavą ruošti kambario temperatūroje. Jo metu, naudojant aukšto dažnio garso bangas, iš kavos pupelių ekstrahuojamas, tai yra išskiriamas skonis, aliejai, aromatas ir kofeinas. Rezultatas – espreso stiprumo kava, paruošta per mažiau nei 3 minutes, sunaudojant 75% mažiau energijos nei taikant tradicinį metodą. Naujoje sistemoje keitikliu vadinamas nedidelis metalinis įtaisas prispaudžia tradicinio espreso filtro kraštą ir priverčia jį greitai vibruoti. Šios vibracijos perduodamos per vandenį ir kavos pupeles. Taip sukuriamas akustinė kavitacija vadinamas reiškinys. Skystėje susidaro ir sprogsta mažyčiai burbuliukai. Šiems burbuliukams sprogus šalia kavos dalelių susidaro mikroskopinės srovės ir jėgos, veikiančios panašiai kaip šveitimo šepetėliai. Jos įspaudžia ir suskaido kavos pupelių paviršių, padėdamos aromatiniams junginiams, aliejams ir kofeinui patekti į vandenį daug greičiau, nei tai įvyktų įprastomis kambario temperatūros sąlygomis. Kitaip tariant, ultragarsas padeda šilumą pakeisti mechaninę energiją. Žinoma, pagaminti koncentruotą kavą laboratorijoje yra viena, tačiau svarbiausia – išsiaiškinti, ar žmonės norės ją gerti. Taigi mokslininkai jau surengė aklą vertinimą, kuriame dalyvavo apie 100 nuolat kavą geriančių žmonių. Jiems buvo patiekti 4 identiški puodeliai kavos – tradicinis espreso, ultragarsų paruoštas espreso, tradicinė filtruota kava ir ultragarsų paruošta filtruota kava. Kalbant apie espreso mėginius, dalyviams nepavyko aiškiai atskirti tradicinio ir ultragarso būdu paruošto gėrimo. Kalbant apie filtruotą kavą, ultragarsų paruoštas gėrimas buvo įvertintas netgi palankiau, dalyviams jo kartumas pasirodė netoks intensyvus. Tad ką gali žinoti, gal tai ateitis kiekvieno virtuvėje.

0: Reklama.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Per

0: man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į Varlė LT.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Relax FM.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Relax FM.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija šiąnakt balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą. Žuvo mažiausiai vienas žmogus, nuolaužos sukėlė gaisrų, apgadinta pastatų. Kryvyj Rihe per okupanto atakas žuvo 6 žmonės. Lvive apgriautas gyvenamasis pastatas. Savo ruoštų Ukrainos dronai šiąnakt smogė vakarų Rusijoje esančiam Penzos miestui. Ten užsiliepsnojo internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis. Vienam jų smogta ir ankstesnę naktį. Kauno Žalgirio futbolininkai iškovojo istorinę pergalę. Atsakomosiose UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse 1-0 palaužė Farerų salų Klaksvik, žengė į trečiąjį atrankos etapą ir užsitikrino vietą mažiausiai UEFA konferencijų lygos pagrindiniame etape. Be to, klubas sulauks beveik 4 milijonų eurų premijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža, aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 24 iki 29 laipsnių.

0: Karaliai Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
2: Relax.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
2: Kai lošimas tampa nebe pramoga, kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau, jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Relax FM.

0: Labas rytas, bičiuliai ir bičiulės, sveiki visi, prakrapštę akis, prasitrynę ausis ir girdintys, kaip čia iš relakso studijos su jumis sveikinasi Giedrius ir Emilis. Labas, Emili.
1: Labas rytas, draugai, labas rytas, draugė, neatsitiktinai aš rytą su tavim taip sveikinuosi, nežiūriu į šio ryto kalendorių, ogi Liepos 30-oji tarptautinė draugystės diena.
0: Oi, kokia graži, iš tikrųjų minėtina diena, apie tai pakalbėsim ir daugiau šio ryto laidoje. O dabar metas išgirsti rubriką, kuri vadinasi Ryto kalendoriaus lapelis.
1: Saulė šį rytą patekėjo 5:23, leisis 21:27, o šios dienos ilgumas 16:04.
0: Vis dar pilnatis, o per tą pilnatį vardadienius mini Abdonas, Nortautas, Radvilė ir Donatilė. Sveikiname varduvininkus. Va, vakar pakalbėjom apie vardus įdomesnius, tai Abdonas iš tikrųjų, na, tai ypatingas, išskirtinis vardas. Tai sveikinam ir išskirtinių vardų turėtojus ir visus draugus. Jo, Emilis teisingai paminėjo, šiandien švenčiam tarptautinę draugystės dieną.
1: Ir iš tikrųjų, tų draugų mes Facebookuose, Instagramuose dar kažkur turim šimtus, kai kurie netgi ir tūkstančius, bet tų tikrų draugų vos vienas kitas gyvenime.
0: Taip, tai linkim jums tikrų draugų, o mes pažadame tikrų ir gražių dainų apie draugus. Štai čia žemaitukai su draugais, o mes netrukus grįšime su itin atvira orų prognoze.
2: Relax FM.

0: Atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: Pakalbėkime apie tai, ką neegzistuojanti tautosaka sako apie šios dienos orus.
1: Žinot, kadangi visai šilta diena nusimato, tai tautosaka įvardyja štai, ką šiandien mašiną palikę ant saulės, vairą paimti galėsite tik su virtuvės pirštinėmis, o pietų kepsnį pasišildysite tiesiai ant priekinio skydelio.
0: Čia kalbė apie tas pirštinės, kur reikia iš orkaitės ištraukti viskardą, ar ne?
1: Šitas, taip.
0: Na gerai, o šiaip jau dar vienas neegzistuojantis toks prietaras sako, kad kavos puodelį šiandien neprabangavo medicininė būtinybė išgyventi iki darbo pabaigos. Galite imti šaltą kavą šiandien, nes temperatūra iš tikrųjų šiandien šyla, rytoj dar labiau šils, o čia relakso eteryje ta temperatūra jau pakankamai įkaitusi nuo paties ryto, nes ją kaitina geros dainos. Tokių tikrai šiandien netrūks. Gražaus ryto su mumis. Relax.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Rusija šiąnakt surengė plataus masto ataką prieš Ukrainą. Be kita ko, balistinėmis raketomis smogta Kyjevui. Žuvo mažiausiai vienas žmogus, kilo gaisrų apgadinta pastatų. Kryvyj Rihe žuvusiųjų 6, tarp jų 2 vaikai, dar 8 žmonės sužeisti. Lvive apgriautas gyvenamasis pastatas. Dėl Rusijos veiksmų Lenkija naktį pakėlė naikintuvus. Vakar Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad Maskva ruošiasi pulti Kyjivą ir pabrėžė, kad ukrainiečių saugumas priklauso nuo sąjungininkų ryšto remti Ukrainos oro gynybą. Savo ruoštų Ukrainos dronai šiąnakt smogė vakarų Rusijoje esančiam Penzos miestui. Ten nusiliepsnojo Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis. Vienam jų smogta ir ankstesnę naktį. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė dar vieną smūgių virtinę prieš Iraną. Per 2 valandas trukusias atakas taikytas į Teherano raketų ir dronų įrenginius, jūrų pajėgumus ir kitus objektus. Amerikiečių teikimu tai atsakas į vakarykščius Irano bandymus atakuoti amerikiečių pajėgas, dislokuotas artimuosiuose rytuose. Ispanijoje evakuoti gyventojai grįžta į namus, Prancūzijoje laukiamo orų pablogėjimo. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Pagerėjus padėčiai miškų gaisrų regione aplink Madridą daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių nuo antradienio vakaro pamažu grįžta į savo namus, bet maždaug 40 tūkstančių žmonių evakuacijos ir judėjimo ribojimų nurodymas vis dar galioja. Ugnegesiai tikina, kad netrukus ir šie žmonės sulauks gerų žinių. Tuo pat metu Prancūzijos ugnegesiai ruošiasi sudėtingesnėms sąlygoms kovojant su siautėjančiomis liepsnomis. Pastarąją savaitę kaimyninė šalis apėmė vieni didžiausių miškų gaisrų per visą istoriją. Ispanijoje ugnis sunaikino beveik 210 tūkstančių hektarų žemės, Prancūzijoje beveik 100 tūkstančių hektarų ir privertė evakuotis 10 tūkstančių žmonių.
0: Kauno Žalgirio futbolininkai iškovojo istorinę pergalę. Atsakomosiose UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse 1-0 palaužė Farerų salų Klaksvik, laimėjo seriją bendru rezultatu 1-0 ir žengė į trečiąjį atrankos etapą. Pergalė Lietuvos čempionams taip pat garantavo mažiausiai UEFA konferencijų lygos pagrindinę etapą, tad Kauno klubas Europoje rungtyniaus rudenį. Taip toli Žalgiris dar niekada nebuvo nužingsnevęs. Vienintelį ir lemiamą įvartį Jonavos stadione 85 minutę pelnė Leonas Krekovičius. Kitame etape Žalgirio laukia Zagrebo Dinamo. Pirmosios rungtynės vyks išvykoje ateinantį antradienį. Vakarykštė pergalė Žalgiriui be kitoko užtikrino ir beveik 4 milijonų eurų UEFA premiją. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 24 iki 29 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 14-16.

0: 7:08 Lietuvoje. Labas rytas, bičiuliai. Dar kartą labas rytas, Giedriau. Negaliu tau nepakartoti to.
1: Ko nepakartoti labas rytas? Oi, labas rytas, Emilio. Aš tai negaliu tiesiog pro akis praleisti žmonių žinučių. Ačiū jums, kad jūs mums sakote ačiū. Vakar tikrai nemažai pavažinėjom. Aš buvau Kaišiadorių miesto, štai gimnazijos abiturientų šventė išleistuvėse. Žinau, kad Emilis į Panevėžį važiavo, tai tikrai linkėjimų siunčiam jums, mėlyjei, ačiū. Ačiū jums už jūsų ačiū.
0: Klausyk, ar abiturientai ašarą nubraukė?
1: Braukė. Žinok, net ir aš beveik atbraukiau, nes tikrai buvo jautru ir labai labai gražu.
0: Sentimentalu.
1: Taip, sentimentalu ir gražu. Bet žinai ką, mes nemažai benzinėlio išvažinėjom ir šiandien buvo proga atkreipti dėmesį į kainų stulpus degalinėse. Atkreipė dėmesį.
0: Aš atkreipiau dėmesį, pravažiuodamas čia visai netoliese nuo spaudos rūmų. Yra viena tokia degalinė, kuri man šiandien švieslentėje rodė 1,81 € kainą.
1: Aš tau noriu rodyti nuotrauką, kas man rodė 1,79 € su apvalinus būtų 1,80 € už. Mes lažinomės, primenam, vakar lažinomės. Aš sakiau, kad benzinas 95 kainuos 1,79 €. Emilis sakė, kad 1,86 €. Tai aš vat štai nufotografavau 1,79 € 0,9. Klausyk, per Marytės plauką, Emilis, tu klausyk, vos man neplovei automobilio stiklą.
0: Tai klausyk, nu bet tai, nu aš tau galiu nuplauti ir tai, be lažybų.
1: Ai, ir aš galėčiau nuplauti, klausyk, vienas kitam paplausim, tai čia būsim praktiškai kaip sau nusiplovę, bet vis tiek ne vienas nepataikėm ir lažybos šį kartą yra, na kaip, įvykusios, bet ne vienas nei laimėjo, nei pralaimėjo, vadinasi, kitą valandą mes vėl skelbsime lažybas, o netrukus čia grįšim su 7:00 žaidimu.
0: Ir dar jūsų laukia šios dienos muzikinė premjera, Milena, šią naktį.

0: Reklama.
1: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
2: Aš tvarkau namus.
3: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
4: Kiekviena pabaiga turi savo energetinį aidą. Jei tą aidą nukreipsi teisinga kryptimi, jis virsta nauju gyvenimu. Tai ir yra reinkarnacija, sąmoningas sugrįžimas į visatos rautą. Patikėk reinkarnacija, visata aromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų

0: Bosher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Relax FM.

0: 7 valandos žaidime mes ir toliau keliaujame po visą Lietuvą ir šiandien keliausime ieškoti garsių šaknų. Tiesiog šaknų, o žaidimas vadinasi garsios šaknys.
1: Taip, bičiuliai, mes jums įvardysime jau visai netrukus 3 žinomus, jums tikrai gerai pažįstamus žmonės. Jie visi yra kilę iš to paties Lietuvos krašto.
0: Taip, iš to paties, sakykim taip, jums reikės įvardyti miestą. Konkretų miestą, kuriame gimė šitie 3 žmonės.
1: Tai dviratininkas Raimondas Rumšas, krepšininkas Mindaugas Timinskas ir mūsų radijo stoties Relax FM laidų vedėjas Remigijus Lukočius.
0: O klausyk, susipažinsim ir su mūsų kolegomis. Remigijus, kuris dirba iš karto po mūsų, kokiame krašte jisai gimė užaugo, čia jau jūs galėsite sužinoti, bet galite ir paguglinti, paieškoti, kurgi kilęs, iš kur kilęs Raimondas Rumšas dviratininkas ir krepšininkas Mindaugas Timinskas. Ir tą miestą užrašyti, atsiųsti mums, o mes vienam iš jūsų šybei tą padovanosim.
2: Reklama.
1: O dovana 2 bilietai į Molėtai Music Fest ir tuos bilietus galėsite panaudoti jau netrukus.
0: Taip, Molėtus rugpjūtį vėl sudrebins pasaulinio lygio muzikos festivalis, kuriame bus skirtingų muzikos stilių pasirodymai ir tikra vasaros energija alsuojanti atmosfera.
1: Scenoje išvysite pop muzikos diva Minelli, Benassi Bros featuring Danny, roko opera Karalių kraujas, pasaulyje puikiai žinomus Komodo ir kitus pažįstamus veidus bei balsus.
0: Vakarą vainikuos įspūdingi fejerverkai. Griebkite savo bilietą į vasaros muzikos festivalį jau dabar bilietai.lt. Arba parašykite mums, iš kokio miesto kilia štai tie, ką tik minėti, 3 žymus žmonės, ir rašyti galite per relaxfm.lt puslapį arba radijos.lt mobilėje programėlę.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Hello, do you have Wi-Fi?
4: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose? Nesuprantu, bet ačiū.
5: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 170 gramų sviesto, tik 89 centai. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus, tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik 1,59. Lidl vertė.
7: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
8: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan. Euras 99. Maksima tai, ko reikia.
9: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: žymų žmonės, kuriuos du galite tikrai pažinoti iš įvairiausių jų pasiekimų sporte. Vieną galite girdėti kiekvieną dieną relakso eteryje. Dviratininkas Raimondas Rumšas, krepšininkas Mindaugas Timinskas ir mūsų Relax FM laidų vedėjas Remigijus Lukočius. Ir jums reikia įvardyti, iš kokio miesto jie visi kilę, iš kokio krašto, gal reikėtų sakyti taip.
1: Taip, juos visus tris vienyje vienas šalies mūsų gražio šalies miestas, taip kad mes turime teisingų atsakymų daugybę.
0: Tai ir paskambinkim vienam ar vienai iš tų atsakymų autorių.
2: Pusau.
1: Labas rytas, Ingrida.
2: Sveiki.
0: Sveiki, Giedrius ir Emilis iš Relakso, o kur mes paskambinom?
2: Ingridai.
0: Taip, Ingridai, bet į kokį miestą?
2: Į Kauną.
0: Į Kauną, malonu, Ingridai, jau keletės panašu ir klausotės ir dar daugiau, ir mintys jau dirba gerai, ir paieška galbūt gerai dirba, o gal žinojot ir šiaip, ir be paieškos?
2: Truputį paieškojau.
0: Gerai.
1: Tai visiškai nedraudžiama, tai dabar, Ingrida, sakykit, prašom, apie kokį miestą, kokį kraštą kalbam.
2: Apie Šilutę.
0: Tikrai taip, ir sportininkai, ir mūsų kolega iš Šilutės. Tai siunčiam linkėjimus į Šilutę visiems, kurie dabar mūsų klausot. Ingrida, galit ir jūs linkėjimą kokį nusiųst. Ko mes norim palinkėti Šilutėj?
2: Daug šilumos.
0: Šilutėj šilumos labai gerai, aš linkiu, kad pavasarį neskęstų.
1: O jums, Ingrida, mes linkim gero laiko ir geros muzikos ir galėsit aplankyti dar vieną gražų Lietuvos kraštą.
0: Taip, Molėtus, Molėtai Music Fest laukia jūsų ir siunčiame jums du bilietus.
2: Ačiū, labai dėkoju.
0: Gražios dienos, iki.
2: Dėkui, iki.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės, iš jų 6 Kryvyj Rihe, 1 Kyjive. Kilo gaisrų apgadinta pastatų. Savo ruoštų Ukrainos dronai naktį smogė vakarų Rusijoje esančiam Penzos miestui. Ten nusiliepsnojo internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis. Vienam jų smogta ir ankstesnę naktį. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė dar vieną smūgių virtinę prieš Iraną. Kaip teigiama, taikytas į Teherano raketų ir dronų įrenginius, jūrų pajėgumus ir kitus objektus, o tai esą yra atsakas į vakarykščius Irano bandymus atakuoti amerikiečių pajėgas dislokuotas artimuosiuose rytuose. Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Kinas po žvaigždėmis. Vakar vakarą Valdovų rūmų didžiajame kieme surengtas iškilmingas atidarimas. Iki rugpjūčio 6-osios šioje bei kitose miesto erdvėse, kas vakarą vyks filmų peržiūros, jas lydės diskusijos įvairios pramogos. Kol kas tiek, išsamios žinios 8.
1: Giedriau, kokius gi orus mums žada šiomis dienomis sinoptikai?
2: Jie žada šylančius. Šiandien temperatūra net iki 29 laipsnių, sako, sušils. Ir lietaus tikimybė maža. Ir vėjas silpnas. Rytoj naktį be lietaus, diena vietomis trumpas lietus per kūniją. O temperatūra rytoj net iki 33 laipsnių šilumos, vakarinėme šalies pakraštyje iki 27 šilumos.
1: Kaisim.
2: Taip, šeštadienio naktį vietomis, diena daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis per kūniją, o temperatūra 22-27 šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
6: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl vertė.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
10: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
0: Relax FM.

0: rytą sveikinsime Omutę švenčiančią gimtadienį, o ji dirba Medelyne.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Onutė.
1: Labas rytas.
2: Klausykite, Onutė, o pas jūs ten Medelyne yra magnolijų?
1: Yra.
2: Aha, o japoniškų klevų?
1: Turim.
2: O šitų gluosnių ten tu, kur svyrantys tokie nedideli, tai praktiškai suprantat, kaip puokštė tokia būna labai gražus, tai ar jų tokių yra?
1: Šitų neturim.
2: Ai, neturi, šitų supratau, nes aš galvoju, komponuot, suprantat, tokį, padaryt, tokį, nedidelį šitą, tokią dovaną jum, Onutė, nes, vis tiek šiandien, tai gimtadienio proga visi medžiai, visos gėlės, tortai ir šampanai jums turėtų priklausyti, ne?
1: Tai taip.
2: Bet klausyk, nuo ryto taip iš karto ir priimat viską, ir šampanus, ir tortus jūs, nes aš tai apie kavą dar galvoju, nes atvažiuočiau, medžių išsirinkt kavutės pagertume, paskui gal kas ten žino ir šampano ant stalo atsidurtų.
1: Dirbam tai nuo 9 tik tais.
2: Tai aš suprantu, dar tai dar 8 nėra, tai kaip jau čia dabar šitą... Ai, jūs jau Medelyne, ar nes taip sakau?
1: Ne, dar ne.
2: Ai, ne, dar. A, supratau. Tai gal aš galiu prasukt pro namus tada dabar čia. Pagriebčiau ko nors, ten medžiai vėliau palauks dabar su gėlėm.
1: Taip, žinoma.
2: Eina savo, tai viską priima. Tai priimkit mūsų abudu, mes ne po vieną važinėsim. Relax
0: FM. Onutė, labas rytas, sveikinam su gimtadieniu.
1: Oi, ačiū labai.
2: Taip, Giedrius ir Emilis iš Relakso, čia tiesiai į Raseinių rajoną lekia skuba, kad galėtumėm jūs apkabinti bent jau žodžiais dabar.
1: Oi, kaip smagu.
0: Onutė, tai iš jūsų asortimento viso, kas dabar populiariausia pirkti?
1: Hortenzijos, čia metu.
0: Numeris vienas.
2: Ne, tai niekur magnolijos, bet magnolijos jau pražydėjo, man atrodo, ne?
1: Čia pavasarinis.
2: Taip, pavasariniai reikalai, taip. Nu, klausykit, bet žinokit, sveikinimai tai žydi būtent šiandien, būtent nuo gerų žmonių, geriems žmonėms. Čia taip ir rašo, kad širdingi sveikinimai labai geram, nuostabiam žmogeliukui. Tu esi nuostabi, linkim ko labai labai trokšti, mylim, apkabinam. Ir labai ačiū. Tai žodžiu, čia tiek visko prirašyto jums, kad jums belieka įvardyti, kas jums čia rašo.
1: Nežinau, labai daug tokių žmonių yra, tai...
2: Nebejoju. Du žmonės, kurių vardai prasideda ta pačia raide.
1: Turbūt bus Rūta su Rolandu.
2: Taip. Tai jie siunčia sveikinimus. Mes tik taip pridedam, kad jau šiandien rytas prasidėtų taip, kaip... Na, klausykit, kaip ir prasideda. Aš tikrai nustebau, kiek žvali yra Onutė nuo pat ryto. Dažniausiai žmonėms, kai paskambinam tokiu metu, tai dar va čia dabar, vis tiek vasara, tai norisi pamiegoti ilgiau ir visą ką, tai jums šiandien žvalios geros dienos.
1: Ačiū labai.
0: Iki, Onutė, būkit laiminga.

0: valanda į pabaigą, o mes į savo kelią pasileidę šiandien, iš tikrųjų daug kalbam apie važinėjimą įvairiausiais maršrutais. Klausyk, Emilio, tu turi kokį nors standartinį maršrutą iki darbo, ar gali keliomis skirtingomis gatvėmis
1: važiuoti? Ne, deja, negaliu. Yra tik vienas vienintelis kelias, kaip privažiuoti iki darbo. Norėčiau šiaip kartais, kad būtų, aš aišku, galiu ten aplinkeliais ir ratais, kvadratais važiuoti, bet nu, tai neefektyvu.
0: Aišku, kai mes važiuojam, tai dar ir kamščių nėra, bet jeigu būna kamščiai, vat Vilnius miestas, didmiestis ar ne, kur neišvengiamas dalykas yra transporto grūstys, kamščiai.
1: O tada pasijungia išradingumas.
0: Va, va, va, čia ir yra klausimas. Tai kaip tu darai tada? Ar jungi navigaciją, kuri parodytų, kad pro šitą keliuką geriau, ar vis dėlto kur nors į kiemą kokį nors tokį tą sutrumpinimą kelio? Shortcut'ą.
1: Kad jau su tais kiemais jau žmonės tie, kurie žino tokią problemą, kad kažkas kerta kelią, trumpina jį per jų kiemą, tai jie ir užsitvėrė ir atsiskyrė nuo tų gatvių, taip kad čia jau labai jau nenukirsi kampo ir nenuvažiuosi. Bet iš tikrųjų įsijungi tą programėlę, tai parodo. Tai tu žinai susipažįsti su miestu kartais.
0: Kartais
1: tokių,
0: taip.
1: Tokių visai
0: gatvių pavadinimų įdomių paskaitai dar visai.
1: Netikėtų pavadinimų, netikėtų gatvių, pasižiūri, o čia iš kitos pusės, va, kaip viskas atrodo.
0: Bet žinai, čia atsiranda ir dar viena problema, kad tu į telefoną privalai sulysti tam tikrų meto, žinai, kad navigaciją įjungti galima tik stovint, nevažiuojant ir telefone, bet kokius kitokius dalykus galima daryti tik tai stovint.
1: Taigi ten viską dar ir pasako, tai net nereikia žiūrėti.
0: Na tai gerai, o aš žinau vieną tokį dalyką, kad yra vairuotojų, kurie nori, nenori, nu bandys lysti. Šiandien važiuojant į darbą, nu tikrai mačiau dvi mašinos, viena tokia balta Audi, kita tokia mėlyna Opelis, jie lenktyniavo. Nu ta prasme, vienas kitą aplenkė, kitas vėl grįžo ten aplenkė, toj pačioj eismo juostoj ir prie šviesoforo abe atsidūrė lygiai toj pačioj vietoj, kur buvo prieš atliekant tokius manevrus. Tai bičiuliai, nu kur jūs per daug nuskubėsit? Įsijunkit relaksą ir parelaksuokit.
1: Taip, bet tie tavo sutikti žmonės turbūt tik tai savo statusą mėgino įrodyti, kas geriau Audi ar Opelis.
0: Kino didesnis automobilis. Taip, taip, taip. Gerai, bičiuliai, tai mes čia nesimatuokim nieko, tiesiog netrukus pasiklausykim žinių, kitą valandą grįšim čia.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 8 valandos. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės, iš jų 6 Kryvyj Rihe, po vieną Kyjive ir Poltavoje, dar 14 žmonių sužeista, kilo gaisrų, apgadinta pastatų. Savo ruoštų Ukrainos dronai naktį smogė vakarų Rusijoje esančiam Penzos miestui. Ten nusiliepsnojo internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis. Vienam jų smogta ir ankstesnę naktį. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė dar vieną smūgių virtinę prieš Iraną. Kaip teigiama, taikytas į Teherano raketų ir dronų įrenginius, jūrų pajėgumus ir kitus objektus, o tai esą yra atsakas į vakarykščius Irano bandymus, atakas dislokuotas artimuosiuose rytuose. Vyriausia rinkimų komisija spręs ar pripažinti Nemuno Aušrą ir jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį, širkščiai pažeidus įstatymą dėl rinkimų kampanijos finansavimo per praėjusius Seimo ir prezidento rinkimus. Darbo grupė anksčiau nustatė, kad kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Šį klausimą komisija turėjo nagrinėti dar mėnesio pradžioje, bet tą kart gavo 3 prašymus svarstymą atidėti. Tai būtų jau antras šiurkštus aušriečių finansinis pažeidimas. Kovo pripažinta, kad partija neteisėtai iš Žemaitaičio ir kitos partietės nuomojosi jų automobilius. Dėl to partija negavo valstybės dotacijos. Rengiamas konkretus priemonių planas dėl išaugusių degalų kainų, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Aukštoms kuro kainoms šalies degalinėse laikantis ir toliau finansų ministras sako, kad jų suvaldymu yra rengiamas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas. Taurimas Valys užsimena, kad mokestinės priemonės būtų susijusios pavyzdžiui su degalų akcizais, o nemokestinės yra derinamos su energetikos, ekonomikos ir inovacijų ministerijomis. Ministras priduria, kad kompleksinių priemonių planas ruošimas tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu. Anksčiau jis aiškino, kad priemonės būtų galima svarstyti naftos kainai rinkose viršius $100 už barelį ribą. Vis dėlto Valio teigimu, kainos turėtų tokiame lygyje būti ilgesnį laiką.
0: Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Kinas po žvaigždėmis. Vakar vakarą Valdovų rūmų didžiajame kieme surengtas iškilmingas atidarymas. Iki rugpjūčio 6-osios šioje erdvėje, kas vakarą vyks vis kito filmo peržiūra, ją lydės diskusijos su kino pasaulio atstovais įvairios pramogos. Pavyzdžiui, šokių pamoka po filmo Purvini šokiai. Pirmą kartą festivalio istorijoje naktinėti su filmais kviečiama ne tik Valdovų rūmų kieme, bet ir sostinės kino teatruose bei atvirose Vilniaus pievose. Festivalio filmus bus galima išvysti ir namų kino platformose. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 24 iki 29 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 14-16.

0: 9 minutės po 8 valandos ir čia ryto laidoje geriausia diena metas skelbti naujas šios dienos lažybas.
1: Taip, kad jau vakar su kuro kainom per tikrai per plaukelį nepaėjo, per 0,9 cento nepaėjo, per nago juodinėlį nepaėjo iki to, kad Emilis būtų plovęs mano automobilio stiklą ir valia šveitas blizginės, o aš su bizūnu stovėčiau šalia ir sakyčiau, nu čia prašau negalvoti jokių kitų dalykų, kurių nereikia. O mes šiandien ėmėm, pasitarėm ir nusprendėm, kad naujos lažybos turėtų būti susijusios su eteriu ir vėl su eteriu. Ir mes vienas kitam sugalvojome po žodį, kurio šiandien nebus galima pavartoti eteryje iki pat laidos pabaigos. Jeigu bent vienas pavartoja vienas kitam sugalvotą žodį, tai mes dabar vat štai imkim ir sugalvokime, ką kitas turės padaryti rytoj jau eterio metu.
0: Nu, nežinau.
1: Aš siūlau iš karto grįžti prie sporto, nes sportas sveikata. Tiesą sakant, dabar va čia traškutį suvalgiau tokį ant stalo virtuvėlį, buvo labai skanu. Nuodėmingai traškutį, tai aš, žinai, aš galiu pasižadėti grįžti va štai prie sporto ir rytoj kiekvieno išėjimo į eterį metu padaryti po 15 atsispaudimų.
0: Nu gerai, tai darom po 15 ir
1: tu 15 atsispaudimų. Taip. Gerai.
0: O žodis, kurio iki pat laidos pabaigos tu negali pasakyti, aš taip sugalvojau, yra iki.
1: O, tu vargeli, čia labai toksai dažnas žodis, aš tau sugalvojau tokį visiškai paprastą, va, pavyzdžiui, negali pavartoti kokio nors žodžio su lietinga, arba ten, kad lis ir taip toliau, nu, su, iš tos
0: liet,
1: pusės.
0: Liet,
1: taip, vat šito, nes, nu, okay. Nėr čia ko, tegul būna saulėta ir gražu.
0: Gerai, supratau, okay. O tu taip, negali atsisveikinti ar su klausytojai sakyti iki.
1: Okay, bus rimta. Gerai, čia tik atsisveikinant iki negaliu pasakyti, nes iki kažko aš galiu pasakyti, ar ne? Nuo žemės iki mėnulio galiu pasakyti, ar ne? Čia ne ta žodis.
0: Negali sakyti atsisveikinant.
1: Iki, aha, atsisveikinant negaliu sakyti iki. Supratau, vadinasi lažybos įvykusios, kertam rankom viskas, Girdėt, kaip mes sukirtom rankom, o jūs dabar, mėlėjai, stebėkite, ar mes čia eteryje netyčia nepavartojom mums uždraustų žodžių ir jau visai netrukus grįšime tam, kad galėtume tuos dalykus išmėginti, nes kalbėsime su klausytojais prieš tai sužaidę 8 valandos žaidimą.

0: Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
5: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
6: Po savaitę.

0: Įgalioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos. Senukai.lt. Senukai.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas. Jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Atėjo metas pažaisti ir pažaisti su muzika. Žaisime žaidimą, kuris vadinasi Persirengęs hitas. Ką tai reiškia?
1: Tai reiškia, kad mes paėmėm jums labai gerai žinomą kūrinį, lietuvišką dainą, tikrą hitą. Ir jį sugrojom visiškai kitaip.
0: Taip, jau tikrai Emilis sėdėjo prie klavišų, maigė, spaudė, gitaras, dženg. Jeigu rimtai, tai visą tai padarė už mus dirbtinis intelektas, reikia aiškiai ir tiesiai įvardyti, bet jis sugrojo kitu stiliumi, gerai žinoma lietuvišką dainą. Man regis, nebus sunku atpažinti, pasiklausykime.
1: Tai tokia šio ryto užduotis 8 valandos žaidime Persirengęs hitas, o jums mes turime dovanų.
0: Taip, dovanų yra relax puodelis už tai, kad jūs teisingai parašysite, kokio atlikėjos ar grupės ir kokia daina čia buvo parokinta. Ir rašyti galite per relax.lt puslapį arba radijas.lt mobilėje programėlę.
1: Laukiam jūsų žinučių ir netrukus skelbsime laimėtoją.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
7: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.

0: Kainos ieškau internete, ateik į varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Sulaukėme gausybės jūsų laiškų su teisingais ir neteisingais atsakymais.
1: Taip, užduotis tikrai sunkesnė, negu galėjo pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, nes ir neteisingų yra. Ir Džordaną Butkutę paminėjot, ir Vyšniauską Adomai, nu žinokit, ne, ot ir ne, ot ir ne.
0: Klausykim dar kartelį. Tai taip skambėjo šio ryto užduotis, bet mes vis dėlto laimėtoje išaiškinome.
1: Taip, ir jau skambinam.
0: Labas rytas, Neringa.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kur paskambinom?
2: Į Kauną.
1: Kaip Kaunas gyvena?
2: Gerai, puikiai.
1: Aš taip galvoju, kad jūs ten tikrai arčiau šito atlikėjo tėviškės negu kad mes nuo Vilniaus. Atlikėjas iš Suvalkijos, iš Majėmio. Tai?
2: Taip, o Jėzau, nesitikėjau visai.
1: Ko nesitikėjot?
2: Nes negalvau, bet aš spėsiu čia
1: rašėt, rašėt atsakymą ir nesitikėjot, kad laimėsit. Tai va šitą, kiek ten metų tas atlikėjas apdainavo, jūs man pasakykit tik tai.
2: 39.
1: Teisingai, tiek metų jūs apdainavo, dabar jau visiems belieka išgirsti, koks atlikėjas.
2: Prusaitis.
1: Saulius Prusaitis ir daina 39, jūs teisingai metus įvardijot, viskas kaip turi būti. Šitoj situacijoje aš matau, kad užduotis sudėtinga, nes čia prišaudė, jeigu sakau, ir Natalija Bunkė matau užrašytą, ir Rondo užrašytą, ne, mėlėjai, Saulius Prusaitis. Neringa, sveikinam jūs, jums atitenka relakso puodelis.
2: Ačiū labai.
0: Neringa, iki.
2: Ačiū.
1: Gražios dienos.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Daugėja nukentėjusiųjų per praėjusios nakties Rusijos dronų ir raketų atakas. Naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar 14 sužeista. Kilo gaisrų, apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų. Dėl 15-metės gyvybę vakar nusinešusios avarijos Kauno rajone Sausinės kaime pradėtas ikiteisminis tyrimas, praneša policija. Kaip skelbta, tragiška avarija įvyko vakar popiet. Lengvasis automobilis atsitrenkė į kelio atitvarus ir apvirto. Žuvo mergina, dar 4 žmonės sužeisti. Mašina vairavo 24 vaikinas, o kartu vyko 32 ir 30 moterys bei dar viena nepilnametė. Kauno Žalgirio futbolininkai iškovojo istorinę pergalę. Atsakomosiuose UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse 1-0 palaužė Farerų salų Klaksvik, žengė į trečiąją atrankos etapą ir užsitikrino vietą mažiausiai UEFA konferencijų lygos pagrindiniame etape. Be to klubas sulauks beveik 4 milijonų eurų premijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 9.
1: Pasiklausykime, kokie orai mūsų laukia šiandien, rytoj, poryt, o gal ir visą savaitgalį jau galėsim pakalbėti apie tai.
2: Sinoptikai sako, kad šiandien diena bus graži, lietaus tikimybė maža, šyla iki 20.
1: Emili, pralošiai lažybas, lietų paminėjai, ką tik, yeah!
3: Galėjau jau to nepasakyti.
1: Galėjai krituliais įvardyti.
2: Gerai, aš pralošiau, bet galiu tęsti.
1: Tęsk.
2: Lietaus tikimybė šiandien maža. Temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. Rytoj dieną vietomis numatomas trumpas lietus su perkūnija. Bus 24-27 laipsniai šilumos vakarinėme šalies pakraštyje. Kitur 28 ir netgi 33. O šeštadienio dieną daug kur trumpi lietus giedriau. Kai kur jie smarkus, vietomis su perkūnija. Diena bus 22-27, o pajūryje 19-21 laipsniai šilumos.
1: Rytoj bus karšta, Emilis prakaituos eteryje.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60. Grindims ir plytelėms iki 60. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Maksimėno Maksimoje. Šešių skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės, iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki arčiau tavęs!

0: šiandien jubiliejų švenčia Audrius, kuris kaip tik šiuo metu savo namuose daro remontą, o mes galim viską, mes galim jam pagelbėti.
1: Alo.
2: Labas rytas, Audriau.
1: Labas.
2: Girdėjau, remontą darot, mums čia seniūnijoje įdavė jūsų telefono numerį, socialiniai darbuotojai sakė, kad galim pas jūs prašytis darbo. Prie remonto darbų prisidėt, ar reikia papildomų rankų?
1: Ne, nereikia.
3: Audriu, žinokit, mes už maistą dirbam. Nu,
2: ir už gėrimus.
3: Už gėrimus. Nereikėjo sakyti už gėrimus, net dabar nepriėmus.
1: Labai gerai.
3: Tai galėtume šitą padirbėti už jūs, tai ką ten reikia padaryti, sieną išgriauti kokią nors, ar pastatytai nelabai išgriauti galim.
1: A, viską išgriovėm jau.
3: Och, tu,
2: Tai gal dar vis tiek keturios sienos liko, gal dar vienos nereikia kokios?
1: Ne, jau dvi beliko.
3: Mes šiandien stogą galim nukelti jums, jeigu norit. Vis tiek gimtadienis, tai stogą nukelti.
1: Gaila, ką tik uždėjom.
3: Eina savo.
2: Taip, galim nuimt, kad vėl galima būtų uždėt.
1: Ačiū kitą kartą.
3: Ne, tai šiandien gimtadienis, o ne šiandien. Klausykit,
1: Audriu. Liktai šiandien.
3: Tai klausykit, tai keliam šiandien stogą.
2: Keliam.
1: Gerai.
0: Audriu, Giedrius ir Emilis iš Relakso skambina jums pasveikinti su jubiliejumi.
1: Taip, ačiū.
0: Pirmas tikras žmogaus jubiliejus. Žinai, kodėl, Emilė?
2: Kodėl?
0: Todėl, kad 5 × 12. Žinai, kaip rytiečiai tiki, kad zodiako ten visas tas ratas apsisuka kas 12 metų. Tai va čia pirmas čia tikras žmogaus jubiliejus. Taip. Ir kaip jūs, Audriu, jaučiate sulaukęs štai to pirmo tikro jubiliejo?
1: Nu, neblogai, lauksim kito dar.
0: Daug geriau negu vakar, iš karto jaučiuosi, ne?
1: Jo.
0: Aš tokį vieną linkėjimą turiu, kad šie metai būtų patys blogiausi iš visų, kurie dar laukia ateityje, ir patys geriausiai iš visų, kurie buvo.
1: Labai dėkui.
2: Audriau, aš dar turiu kitų linkėjimų. Linki jums, jūsų mylimi žmonės, teigiamų emocijų ir sėkmės, sako, kad tu, Audriau, esi nuostabus, mylim ir bučiuojam. Audriau, kaip manot, kasgi jums tuos linkėjimus perdoda?
1: Nu, įdomu, kas čia galėtų.
0: Nu, tai jeigu jau sako, mylim ir bučiuojam.
1: Tai mylimiausi žmonės.
0: Taip, jūsų žmona Liuda, dukros Evelina ir Kamilė, ir tikrai tie žmonės, kurie supranta, kiek jūs daug stengiatės šeimos labui ir namų labui, tai žinot, tie namai tegul ir būna namai. Ne tik, kad namas, kuris ten nesvarbu, be stogo, be sienų, bet namai su visa ta reikiama namų šiluma.
1: Ačiū labai.
2: Audriau, būkit laimingas, gražaus jubiliejaus.
1: Dėkui.
0: Sudie.
1: Viso.

0: Vos kelios minutės lieka iki naujausių 9 valandos žinių, o šią besibaigiančią 8 valandą aš pralošiau lažybas ir todėl rytoj turėsiu atlikti
1: 15 spaudimų kiekvieno išėjimo į eterį metu. Nu, vat mes pafilmuosim, pasižiūrėsim, jūs galėsite apsilankyti mūsų socialiniuose tinkluose ir viską pamatyti. Lygiai taip, kaip vakar sėdėjau aš su kepure, Emilis neturėjo kepurės, tai vat šmiki dabar turėsite tai daryti. Gerai, o mes pakalbėkime dar, kol valanda nesibaigė, apie, na šiaip, apie tokius dalykus, kurie kartais ima ir atsitinka, sakykim taip, pasikalbi su draugu apie kokią kelionę ir žiūrėk tau jau atostogų ten organizatoriai, štai reklamas brukai, telefoną ir tau eina, žinai.
0: Tai čia būna taip, ir vieša paslaptis, kad ten klausosi tos programėlės, kurias mes esam įsirašę į telefoną mūsų ir pagal tai formuoja tuos visus reklaminius pasiūlymus. Yra ten ko tik ir dulkių siurblių ir visokių kitokių daiktų, dar ten kažkokių lovų yra reklamavę.
1: Taip, aš mačiau vienas interneto youtuberis darė tokį testą, kad jisai paėmė iš pradžių, sako, mes nekalbėkim apie šituos dalykus ir parodo piešinuką. Tiesiog, vat, nekalbėkim dabar, pakalbėkim apie bet ką ir apsilankykime tuose interneto puslapiuose, kuriuose štai įprastai rodo reklamą.
0: Nu,
1: ir ten
0: baigėsi.
1: Reklamos būdavo įvairiausios. O dabar sako, pakalbėkim apie šunų ir kačių, reiškia, žaisliukus skirtus tos maistą, šunų, kačių maistą. Ir dabar vėl užsukim į tos pačius puslapius ir žiūrėk, jau atsiranda gyvūnėlių parduotuvių reklama, atsiranda visi tie dalykai.
0: Anksčiau lygtai sakydavo, kad atpažįsta tik kai tu kalbi angliškai, bet turbūt lietuviškai jau irgi galioja.
1: Manau, ne? Kad seniai technologijos peržengia tą kalbos ribą ir dabar jau žiūrėk, net jeigu jūs pasisveikins iš kokio skambučio paskambinus nežinomo jums, pasisveikins jūsų artimojo balsu, tai nebūtinai bus jūsų artimasis. Tai mėlėjai, čia saugokitės tų telefoninių sukčių. Iš tikrųjų, technologijos tobulėja, tai saugokitės, pasitikrinkit, pertikrinkit, neveskit jokių PIN kodų, jokių ten ID numerių, tiesiog neveskit, būkit atsargus.
0: O prisimeni, Giedriau, kad šiandien kalendorius mums rodė tarptautinę draugystės dieną.
1: Tikrai taip.
0: Tai va, daina draugams, jūsų laukia kitą valandą mūsų eteryje.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 15 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 87, Lenkijos kol kas kelbė antradienio duomenis, tada neįleistas 21 atvykėlis. Netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota, teikia Migracijos departamentas. Jo duomenimis darbdaviai jau panaudojo apie 20 260 kvotų, o dar per 4 tūkstančius prašymų nagrinėjama. Iš viso šiems metams suteikta kiek mažiau nei 25 tūkstančiai kvotų. Pažymima, kad išnaudojus leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečių atlyginimas sieks bent 2900 eurų. Popieriuje, arba jo profesija įtraukta į ypač Lietuvoje trūkstamų sąrašą. Tarptautinis transporto logistikos alijansas verslo žinioms aiškina, kad kvotos išnaudojimas nesibaigus Liepai yra smūgis sektoriui, dėl to transporto įmonės tikėtina ne tik neplės veiklos, bet ir susidurs su iššūkiais išlaikant dabartinės apimtis. Dėl 15-metės gyvybę vakar nusinešusios avarijos Kauno rajone Sausinės kaime pradėtas ikiteisminis tyrimas, praneša policija. Kaip skelbta, tragiška avarija įvyko vakar popiet. Lengvasis automobilis atsitrenkė į kelio atitvarus ir apvirto. Žuvo merkina, dar 4 žmonės sužeisti. Mašina vairavo 24 vaikinas, o kartu vyko 32 ir 30 moterys bei dar viena nepilnametė. Vakarykščio žemės drebėjimo Japonijoje aukų padaugėjo iki 28. Šalies gelbėtojai tarp griuvėsių tebeieško išgyvenusiųjų. Kaip skelbta, daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimas padarė didelės žalos. Sugriauta namų, apgadinta tiltų, 10 tūkstančių gyventojų liko be elektros ir vandens. Be kitoko, šį savaitgalį vietomis šalyje prognozuojamas 38 laipsnių karštis. Sukurtas skaitmeninis degalų kainų žemėlapis, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Šiame žemėlapyje kiekvieną darbo dieną skelbiamos visų šalies degalinių degalų kainos, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Žemėlapyje galima peržiūrėti pigiausiai degalų siūlančias degalinės pasirinktoje vietovėje, palyginti benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainas, filtruoti informaciją pagal savivaldybę, miestą, degalinės adresą ar degalinių tinklą. Degalų kainų žemėlapis pritaikytas naudoti tiek kompiuteryje, tiek mobiliajame telefone. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad viešai prieinama informacija apie degalų kainas ne tik padės gyventojams rasti palankiausias kainas, bet ir didins rinkos skaidrumą bei konkurenciją.
0: Ir sporto naujienos. Kauno Žalgirio futbolininkai iškovojo istorinę pergalę. Atsakomosiose UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse 1-0 palaužė Farerų salų Klaksvik, laimėjo seriją bendru rezultatu 1-0 ir žengė į trečiąjį atrankos etapą. Pergalė Lietuvos čempionams taip pat garantavo mažiausiai UEFA konferencijų lygos pagrindinį etapą, tad Kauno klubas Europoje rungtyniaus ir rudenį. Taip toli Žalgiris dar niekada nebuvo nužengęs. Vienintelį ir lemiamą įvartį Jonavos stadione 85 minutę pelnė Leonas Krekovičius. Kitame etape Žalgirio laukia Zagrebo Dinamo. Pirmosios rungtynės vyks išvykoje ateinantį antradienį. Vakarykštė pergalė Žalgiriui be kitoko užtikrino ir beveik 4 milijonų eurų UEFA premiją. Savo ruoštų Vilniaus Žalgiris šį vakarą 20 val. Sieks revančio UEFA konferencijų lygos antrajame atrankos etape. Namuose priims Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje 3-0 laimėjo varžovai. Taip pat šiandien 17 val. Panevėžys išvykoje kovos prieš Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Prieš savaitę ekipos išsiskyrė lygiosiomis 1-1. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 24 iki 29 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje apie 14-16.

0: 9 valandos ir 10 minučių Lietuvoje, o mes čia draugaujam su Emiliu šiandien iš tikrųjų ir švenčiam tarptautinę draugystės dieną.
1: Taip, jau antrą savaitę eina eteryje, mes niekarto nebuvom susipykę, susikolioje, susikivirčyje.
0: O būtų įdomu taip susiėsti eteryje iš tikrųjų, būtų labai įdomu. Eteryje, aišku. Tai, kitur tai neįdomu, kai nieks nemato. Pyktis, kai nieks nemato, neįdomu, reikia pyktis, kai visi mato.
1: Visą laiką reikia žiūrovų, aišku, tai tada, jeigu yra auditorija, tai visai kas kita, netgi ir rėkiama vieni ant kitų namuose, kad kaimynai, žinai, girdėtų, kad kad solidžiai būtų.
0: Gerai, o jeigu rimtai, tai aš tiesiog kviečiu visus nesipykti, draugauti ir draugystės diena skirtingose šalyse švenčiama skirtingų metų, bet Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja nusprendė paskelbti tarptautinę draugystės dieną, vat būtent šiandien, Liepos 30 dieną ir šiandien visos šalys skatinamos švęsti šitą dieną, atsižvelgiant tiesiog aš sakyčiau taip, čia rašytai, ką atsižvelgiant, į nieką neatsižvelgiant, reikia švęsti draugystės dieną.
1: Aš nežinau, kaip ten su jungtinėm tautom, bet manau, kad logiška būtų ne vieną dieną per 365 metuose, bet visas 365 dienas švęsti draugystės dieną, nes čia tik į naudą.
0: O jeigu keliamieji metai, tai tą kitą dieną palikti vieną pasipykti, nu, iš tikrųjų. Bet žiūrėkit, kiek daug yra gražių apie draugystę minčių, pavyzdžiui, Aristotelio. Tikra draugystė yra lygiai toks retas ir nuostabus dalykas, kaip ir tikra meilė. Albertas Einšteinas sako, kad tikroji draugystė yra tada, kai gali tylėti su žmogumi ir jausti, kad buvo puikus pokalbis.
1: Klausyk, man šita labai patinka Oskaro Vaildo. Tikras draugas tau sakys tiesą, net jei ji yra nemaloni.
0: Taip, tai man, žinai, būtų nemaloni tiesa, jeigu tu man pasakytum, kad aš čia kažkur pavartojau tą žodį, kurio negalima mane tyrė. Tai šiandien...
1: Tau negalima sakyti iki.
0: Taip, man negalima sakyti šito žodžio. Galima gal kitus pavadinimus minėti, bet šitos parduotuvės negaliu aš minėti. Gerai, bičiuliai, ne apie tai mes kalbame apie tai, kas mūsų dar laukia šią valandą eteryje.
1: O jūsų laukia dienos premjera?
0: Taip, jau visai netrukus su ja ir sugrįšim.

0: Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže.

0: tėvams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
2: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė.lt. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
1: UHB grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Vieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Lietuviškos premjeros rubrikoje turime relakso eteryje debituojančią jauną, bet labai balsingą atlikėją Mileną.
2: Milena iš Prienų kilusi atlikėja, labai smagu, kad iš mažesnių miestų, miestelių mes vis išgirstame naujų vardų, naujų balsų ir nors Milena nuo pat vaikystės su muzika keliauja, bet čia eteryje jos pirmoji mums žinoma daina. Pasiklausykime Mileną šią naktį.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
7: Koks karštis. Muša visus rekordus.
8: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
7: Rimtai?
8: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
9: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
10: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
11: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
12: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
13: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 15 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 87, Lenkijos pareigūnai kol kas skelbia antradienio duomenis, tada neįleistas 21 žmogus. Vyriausioji rinkimų komisija po pusvalandžio rinksis į posėdį, kur spręs ar pripažinti Nemuno Aušrą ir jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį, šiurkščiai pažeidus įstatymą dėl rinkimų kampanijos finansavimo per praėjusius Seimo ir prezidento rinkimus. Darbo grupė anksčiau nustatė, kad kampanijos iš esmės buvo finansuojamos juridinių asmenų lėšomis. Vakarykščio žemės drebėjimo Japonijoje aukų padaugėjo iki 28. Šalies gelbėtojai tarp griuvėsių tebeieško išgyvenusiųjų. Kaip skelbta, daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimas padarė didelės žalos. Sugriauta namų, apgadinta tiltų, 10 tūkstančių gyventojų liko be elektros ir vandens. Be kito ko, šį savaitgalį vietomis šalyje prognozuojamas 38 laipsnių karštis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10.
1: Giedriau, pranešk svarbiausią žinią šią valandą.
2: O aš pabandysiu išsiversti be to žodžio, kurio tau negalima buvo sakyti. Šiandien kritulių tikimybė maža, temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. Rytoj jau bus šlapiau ir dieną vietomis, ir perkūnija gali būti su tais krituliais. O temperatūra rytoj kais iki 33 laipsnių, vakarinėme šalies pakraštyje iki 27 laipsnių šilumos. O šeštadienį naktį vietomis dieną daug kur trumpi krituliai, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Temperatūra šeštadienį 22-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
6: Jei mažinam, tai mažinam! Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
7: Pusryčių buvo mažoka.
8: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
7: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
8: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
9: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
10: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. O 120 gramų leis bulvių traškučių tik 1,29 €. Lidl vertė.
11: Relax FM.

0: Su gimtadieniu sveikinsime Aidą ir turim jai užsakytų staigmenų.
1: Labas rytas.
2: Sveiki, ar su Aida kalbu?
1: Taip.
2: Čia dėl šeštadienio šventės skambinu jums. Dabar tiesiog gavom ne visai tikslų adresą, kur čia mums reikėtų atvažiuoti šeštadienį.
1: Palaukit, o su kuo aš kalbu, palaukit?
2: Nu čia šito šokėjo vadybininkas skambina jums, mano vardas Giedrius.
1: O kas užsakė, jūs galit pasakyti?
2: Man sakė derinti viską su jumis, aš tik tai laišką gavau, suprantate, telefonas, visą ką tik tai adreso nėra, tai sako, va, dėl šokio, du šokiai yra užsakyta, vienas yra toksai, reiškia, nu dar kur lieka su apatiniais, kitas kur lieka jau be nieko, tai tiesiog nežinau, tik tai irgi norėjau paderinti, kad čia, nu, vis tiek, kad vaikų nebūtų jau reikėtų, taip, nes štai mano
1: čia atlikės. Kažkas tai pajokavo, žinokit.
2: O tai, bet tai palaukit, tai balius bus?
1: Balius bus, bet tikrai kažkas pajokavo.
2: Tai be vaikų balius ar su vaikais?
1: Su vaikais.
2: O jeigu nenusirengs visiškai, tai gal vis tiek priimsit, nes, nu, pinigai jau sumokėti, tai...
1: Nu, aš nežinau, nu net keista, žinokit.
2: Jisai gali nenusirengtis, mano čia šitas atlikėjas. Žiūri dabar šypsosi, visas galvoja, čia šoksiu, nešoksiu. Šokam dabar gal eterį, ką?
0: Šokam.
1: Aida,
0: sveikinimai su gimtadieniu.
1: Oi, tau kur girdėtas balsas, galvojau, niekaip nesupratau.
2: Taip, aš tikrai Giedrius iš Relakso, mano kolega šokėjas, nuostabus ir dainininkas, nuostabus Emilis.
0: Tai tu norėjai mane čia nurengti.
2: O tai kaip tu mane, aš parduotą vieną norėjau kaip lėlę.
0: Aš galvojau, kad jūs vis tiek su Aida rasit kažkokį kompromisą, gal galima tą mano šokį apsinuoginusi kokiam nors uždaresniam kambarėlyje, ten jeigu jau vaikai trukdo.
2: Privatų? Tai... Ne, tai palauk, dar labiau jėtus, aš čia viešai, o tu privačiai. Žiūrėk, Aida iki šiol kikena ir nesupranta, kas darosi, ar ne? Supraskit, kas darosi jau.
1: Dėkuoju už tokį juoką.
2: Nekam padėkoto, padėkokit dievuliui ir tėveliam už tai, kad užaugote. Štai jau galima apie suaugusių reikalus kalbėt pagaliau. Tikras jubiliejus, geras jubiliejus, fantastiškas. Todėl priimkit ir šituos sveikinimus pradžiai.
0: Aida, sveikina, mylim, linkim daug laimingų metų ir sveikų. Lai kiekvieną tavo kelio vingį lydi visas pulkas aitvarų.
2: Lai kiekvieną dieną skamba vėjai, nuostabiausia muzika širdy. Tegul tavo metai, lyg šokėjai, būna veržlus, drąsus ir linksmi. O sveikina jūs, na, jau čia bandykit pati vardyti, mums visą laiką smagu, kai žmonės paspėlioja, kas jos sveikina.
1: Gal teta?
2: O koks jos vardas?
1: Dalia.
2: Taip, ir ne tik teta, dar ir dėdė Richardas.
1: Jos dėdė Richardas. O jas, aš kokie šaunus tiek dariau, niekaip. Bet atspėjau, vis dėlto taip pagalvojau, nu galvoju, kas galėtų čia man tokį pokštą iškrysi ir visus permai.
2: Taip, dukterėčiai, mylimai dukterėčiai, nieko negaila, nei gražių žodžių, nei gerų šokėjų, tikrai.
1: Jokiausi iki ašarų.
0: Aida, mėloji, tai linksmo vakarėlio šeštadienį ir kad šokių netrūktų ir muzikos.
1: Ačiū.
2: Gražios gimtadienio dienos.
1: Gerai žino mane, kad mėgstu šokius.
0: Gražios dienos iki, Aida.
1: Ačiū, sudie.
3: Relax FM.

0: iki valandos pabaigos lieka dar kelios minutės ir tos kelios minutės mums skirtos paniurzgėti.
1: Paniurzgėti.
0: Taip, kasdieniai erzuliai mūsų šio ryto, kaip ir kiekvieno ryto, rubrikėlė, kurią aš labai mėgstu, kažkaip nauja rubrika, bet labai norisi paniurzgėti, paskui visą dieną viską šviesiau atrodo.
1: Nu, bambeklį, kas šiandien tavo dėmesio centre?
0: Nu, tai šiandien pakalbėkime apie vairavimą, jau kalbėjom prieš tai, kai du vairuotojai vienas kitą lenkė, o klausyk, kas tave erzina? Va, pavyzdžiui, kai vairuotojai nerodo posūkio signalo ir pasukas, tai erzina?
1: Nu, erzina, čia tiesiog nesaugu yra, čia jau net ne erzino kelią pavojingą situaciją.
0: Taip. O jeigu parodo posūkį, žinai, kaip ten sako, jeigu kažkas parodė posūkį į dešinę, tai dar nereiškia, kad jisai ten ir pasuks.
1: Būna ir tokių, kurie rodo į dešinę, asuka į kairę.
0: Taip.
1: O šiaip jau tas nerodymas posūkių yra gana keistas fenomenas. Taigi taip, tik tai sprakti ir viskas. Taigi ta prasme, net nereikia daug
0: lemputės
1: nieko daryti.
0: Taupo.
1: Ai, tai deficitinės.
0: Deficitiniai prekiai lemputį. Žodžiu, dar yra ir tokių, kurie apskritai, pavyzdžiui, į žiedą įvažiuoja ir neria taip ne savo juosto įvažiuoja, nes dabar jau dauguma žiedų taip padaryti, kad tu negali išlėkti iš vienos juostos į kitą. O jie čia būna, kad nardo žiede iš vienos juostos į kitą, kur tu negali tikėtis, kas vyksta. Nu, erzina, ne?
1: Erzina.
0: Tai, mėlėjai, vairuokit taip, kaip reikia vairuoti, atkreipkit dėmesį, kad posūkiai ne šiaip savo išrasti, va, ta rankenėlė, kuri dažniausiai būna vairo kairėje, ne šiaip savo jums išrasta. Taip, ir parodykit posūkį prieš sukdami, o ne jau pasukę.
1: Bičiuliai, tai saugių jums kelionių, o mes netrukus 10 valandos žinias turėsim ir, be jokios abejonės, toliau klausysim geriausios lietuviškos muzikos.
0: Taip, jeigu parodysit posūkius, mes jums su grupe 2 priskinsim gėlių.

0: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Lenkijos pareigūnai praėjusią naktį sulaukė pranešimo apie garsų sprogimą. Paryčiais apie 5 valandą Liublino vaivadijoje rastas 10 metrų pločio krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos. Ši vietovė yra maždaug už 75 km nuo sienos su Ukraina. Įvykio vietą saugo policija, atliekamas tyrimas. Naktį Lenkija dėl Rusijos atakų Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, augo 3,8% iki 22 milijardų 700 milijonų eurų, skelbia valstybės duomenų agentūra. Tuo metu per ketvirtį ekonomika ūktelėjo 1,7%. Pažymima, kad pastaruoju metu labiausiai gerėjo apdirbamosios gamybos, statybos, prekybos, transporto ir saugojimo įmonių veiklos rezultatai. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 15 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 87. Lenkijos pareigūnai kol kas skelbė antradienio duomenis, tada neįleistas 21 atvykėlis. O siekiant padėti suvaldyti neteisėtų migrantų amplūdį, į Latviją vyksta dar viena Lietuvos pasieniečių komanda. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų iš Baltarusijos antplūdžiui, kaimyninė šalį išvyko dar 20 Lietuvos pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Kaip praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba, trečioji pasieniečių komanda keičia 2 savaites Latvijoje dirbusius pareigūnus, kurie buvo dislokuoti viename iš problematiškiausių ruožų Silinės pasienio užkardos atsakomybės rajone. Skaičiuojama, kad į Latviją šiemet bandė patekti buvo sulaikyta bei grąžinta į Baltarusiją arba Latvijos pasieniečių atgrasyta dar Baltarusijos pusėje per 8000 migrantų. Tai beveik 9 kartus daugiau nei buvo mėginimų iš Baltarusijos patekti į Lietuvą.
0: Dar viena nelaimė vandenyje. Kauno rajone Drąseikių karjero tvenkinyje rastas nuskendęs vyras. Jo kūnas aptiktas maždaug 100 metrų nuo kranto, 6 metrų gylyje. Nelaimės aplinkybės tikslinamos. Sinoptikams prognozuojant bent trumpam grįžtančius karščius, gelbėtojai ragina žmonės atsargiai elgtis vandenyje. Lietuvos jaunių iki 18 metų krepšinio rinktinė tęsia pasirodymą Italijoje vykstančiame Europos čempionate. Šį vakarą pusė 10 Gintaro Kadžiulio auklėtinių laukia kova dėl 9-16 vietų prieš bendramžius iš Austrijos. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus tikimybė maža, aukščiausia temperatūra dienos nuo 24 iki 29 laipsnių. Šiuo metu termometrai rodo 18-19.

0: 8 minutės po 10 valandos relakso eteryje tęsiasi laida Geriausia diena. Giedriau, tau ši diena geriausia?
1: Tikrai taip, kaip ir kiekviena diena. Aš visą laiką sakau, kad šiandien yra pati geriausia diena. Net iš to ir dainos tekstas atsirado. Šiandien yra pati geriausia diena. Gal truputį liūdna, gal truputį juokinga, bet vis tiek geriausia.
0: O geriausios dienos kartu su radijo stotimi Relax FM, taip pat su mūsų internetinėmis radijo stotimis 100 hitų ir sentimentai.
1: Taip, jeigu ko nespėjote išgirsti, tai galite atsisukti transliaciją, veikia 7 dienų transliacijos archyvas. Ir dar viena naujovė naujajame relakso puslapyje yra tai, kad jūs galite ne tik balsuoti top 15-uke, bet ir vertinti dainas. Jeigu išgirdote štai eteryje skamba daina, eikit į relakso puslapį, pamatysi tokį slankiklį įvairiose puslapio vietose ir galite įvertinti, kiekgi balsų, tai yra kiek balų duosite tai dainai.
0: Tai jeigu darbe nuobodžiaujat, neturit ką veikt, pietų pertrauką, čia kažką, kabutę geriat ir, nu, taip pat galvojat, o ką čia dabar nuveikt, nueikite į relaxfm.lt ir įvertinkite dainas, juolab, kad jūs tikrai turite savo mėgstamų lietuviškų dainų.
1: O mes, matydami, kiek jūs vertinate tas dainas, dažniau ir grosim, taip jau yra, mūsų muzikos redaktorius taip sudėlios. Beje, galite ir naujienas vertinti, vieną naujieną turėjom vakar, vieną šiandien, kitą rytoj turėsim, kiekvieną savaitės dieną po vieną naujieną ir visas jos atsiduria relaxo puslapyje.
0: Taip, kad jūs balsuojate tope, dainas vertinate mūsų interneto svetainėje, o mes netrukus jums pateiksime dienos dainos prognozę.

0: Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
5: Ar trečio ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Ne visi pasiruošę tai išgirsti. Ne visi pasiruošę suprasti, kad pabaiga tėra senos formos iliuzija. Bet tie, kurie pasiruošę jaučia, jie gražina save ciklui. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
9: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
10: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
11: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki arčiau tavęs.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Kasdien atnaujinamą astrologinę prognozę jūs galite rasti mūsų interneto puslapyje relax.fm.lt, o čia jūsų dėmesiu į dienos dainos prognozę.
2: Šiandien dieną prognozuosime kartu su Sauliumi Prūsaičiu ir

0: Jo sudainuota daina Svajoklis. Na, ta daina jau jums gerai žinoma turbūt nuo senųjų stovyklų laikų, o šiandien skamba ir vėl kitaip, nes šiandien mes numatom dieną, kai vaizduotė veiks dvigubų pajėgumų, o logika gali ir pasilsėti.
1: Pamatysite gražų projektą, puikia idėja ar tiesiog blizgantį daiktą ir nuspręsite, o čia mano žvaigždė. Visata tau švelniai ir šiek tiek šmaikščiai padainuos į ausį. Tai ne tavo žvaigždė, tai tik skraidanti lėkštė. Žodžiu, saugokis iliuzijų.
0: Taip, ir saugokitės atskrendančių jūs skraidančių lėkščių. Jeigu dangus pasirodys visas tuščias ir kils noras iš liūdnumo apsiverkti, tai nepanikuokite.
1: O jei kas nors šiandien atrodo pernelyg gerai, kad būtų tiesa, tiesiog nusišypsokite, nes kiekvienoje iliuzijoje yra dalis tiesos.
0: Pasvajokim su Saulium Prūsaičiu.
2: Dienos dainos prognozė. Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Barbora dažą vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
4: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: Čia radijas LTS žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lenkijos pareigūnai praėjusią naktį sulaukė pranešimo apie garsų sprogimą. Paryčiais apie 5 valandą Liublino vaivadijoje rastas 10 metrų pločio krateris ir net pažinto objekto nuolaužos. Ši vietovė yra už maždaug 75 km nuo sienos su Ukraina. Įvykio vietą saugo policija, atliekamas tyrimas. Naktį Lenkija dėl Rusijos atakų Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laiku prieš metus, augo 3,8% iki 22 milijardų 700 milijonų eurų, skelbia valstybės duomenų agentūra. Tuo metu per ketvirtį ekonomika ūktelėjo 1,7%. Lietuvos jaunių iki 18 metų krepšinio rinktinė tęsė pasirodymą Italijoje vykstančiame Europos čempionate. Šį vakarą pusė 10:00 Gintaro Kadžiulio auklėtinių laukia kova dėl 9-16 vietų prieš bendramžius iš Austrijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 11.
1: Išgirskim dar kartą uždraustą žodį iš Emilio lūpų, nes aš žinau, kad jisai būtinai tai pasakys, kalbėdamas apie orų prognozę.
2: Lažybos jau praloštos, tad giedriau lietaus tikimybė šiandien maža, šį laikė 24-29 laipsnių, rytoj dieną vietomis numatomas trumpas lietus, su perkūnija gali sustiprėti vėjas, vis dėlto diena rytoj bus šilta 28-33 laipsnį karščio vakarinėme šalies pakraštyje 24-27. Na, o šeštadienio dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija ir gūsingas vėjas. Diena šils iki 22-27, pajūryje iki maždaug 21 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Moki veži.
5: Burga. Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
0: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
2: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rūpiučio 3 dienomis su Ačiū kortele. Trys varškės sūreliai Valdan 99 centai, bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Rūpiučio 7, 8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Šiandien gimtadienį švenčia Zigmas, kuris visai neseniai nusipirko naują automobilį ir visai gali būti, kad tas automobilis nepatikrintas, gali būti net vogtas.
1: Alo.
2: Labą dieną, Zigmai.
1: Labą dieną.
2: Iš policijos skambinam.
1: Malonu.
2: Prieš kelias dienas įsigijote automobilį iš Škoda Kodiaq.
1: Nu, vogta. Jo,
2: Zigmai, taip, automobilis yra vogtas, mes turim patikrinti kėbulo numerį.
1: Aha, gerai, atvažiuokit, pats įsigrėsite.
2: Bet jūs sakot pats, kad automobilis vogtas, jūs įsigijote iš nepatikimų asmenų?
1: Taip, ta tokia firma, nu, kur užsijam tais dalykais.
2: Pavadinime yra žodis vagys, turbūt.
1: Nesakysim taip garsiai.
0: Zigmai, mes atvažiuosim kėbulo numerį patikrint su šampanu, žinokit, ir su tortu šiandien. Giedrius ir Emilis iš Relaxo tiesiai skambinam, girdint visai Lietuvai, norim jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Ir ne tik visai Lietuvai, visai gali būti, kad ir jūsų bičiuliai bendradarbiai Vokietijoje, jeigu tik tai pasileidę štai mūsų stoti per internetinius kokius nors transliuoklius, tai tikrai girdi, kad šiandien ne šiaip diena, šiandien ypatinga diena, kai sveikinimai plaukia iš viso širdies, iš viso šalies, iš visų užsienių, dar kartą su gimtadieniu nuo širdžiai.
1: Ačiū jums labai, gražios dienos jums.
0: Tai palaukit, neskubėkit.
2: Dar jūs... noriu pasiteirauti, kaip Škoda važiuoja?
1: Na, toli, išvažiavau aplink Raseinius, tą važiuoj.
2: Supratau, ar visi patogumai, apie kuriuos svajojote, yra odinis salonas, kondicionierius ir visi kiti dalykai?
1: Ne, odos nėra. Nu, odos prakaituoja.
0: Teisingai. Nėra čia ko, karšta ir taip. Karšta ir taip. Tai kad bus karšta savaitgalį, aš nebejoju, nes panašu švesit, ar ne?
1: Nu, tai jeigu Giedrius atvažiuos.
0: O taip, mielai, mielai. Ir dar kartą aš perduodu ir nuo Erikos, ir nuo Vilmos, ir nuo Rimutės visų jūsų artimiausių žmonių sveikinimus ir tikrai gražios šiandien gimtadienio dienos, gražaus šventimo savaitgaliai. Sudėjau.
1: Sudėjau, ačiū.
2: Iki, Zigmai.
1: Iki.

0: Vos kelios 6 minutės lieka iki naujausių 11 valandos žinių ir tai reiškia, kad mūsų laida geriausia diena jau priartėjo pabaigos link.
1: Visiškai taip ir paskambinom, ir pajokavom, ir susilažinom, ir Emilis prakišo lažybas. Taip, rytoj jisai sportuos eteryje, kiekvieno išėjimo į eterį metu. Jisai darys po 15 atsispaudimo, po to dūsaudamas kalbės į eterį.
0: Sakei, kiekvieno po 15?
1: Tai taip, lažybos juk buvo tokios.
0: Panašaus, ne, lažybos
1: buvo vieną kartą. O tu atsisuk transliaciją ir pasiklausyk, iš ko susilažinome. O tada jau nuspręsim, kaip darysim rytoj. Bet kuriuo atveju jūs sekite mūsų socialinius tinklus ir ten viską pamatysite. Ir neužmirškite registruoti savo artimuosius rytojaus ryto skambučiams. Parašykite vardą, su kuo sveikinate, kas sveikina, kokį gražų tekstą. Ir mes rytoj 4 ryto skambučių metu paskambinsim jūsų artimiesiems.
0: O rytoj jūsų lauks ir nauja dienos dainos prognozė, ir nauja lietuviška premjera, ir visos kitos ryto tradicinės gerybės.
1: Jau tradicinės, ir paniurzgėsim netgi, visko bus rytoj, bet čia jau rytoj, o šiandien gražios dienos.
0: Iki.

0: 11:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Lenkijos pareigūnai toliau aiškinasi mįslingo sprogimo netoli Ukrainos sienos aplinkybės. Kaip skelbta praėjusią naktį pranešta apie sprogimą, kiek vėliau apie 5:00 ryto, Liublino vaivadijoje rastas 10 metrų pločio krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos. Ši vietovė yra už maždaug 75 km nuo sienos su Ukraina. Įvykio vietą saugo policija, atliekamas tyrimas. Naktį Lenkija dėl Rusijos atakų Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus. O po dar vienos masinės Rusijos atakos, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų padėti sustiprinti šalies oro gynybą. Praėjusią naktį okupantai įvairius Ukrainos regionus paleido 74 raketas ir 284 dronus. Žuvo mažiausiai 8 žmonės, 10 sužeista. Apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų, kilo gaisrų. Prie grupinio ieškinio dėl iš registro centro pavogtų duomenų prisijungė apie 700 gyventojų. Jie iš valstybės reikalaus bent pusketvirto milijono eurų, skelbė 15 min. Portalo žiniomis, advokatų parengtų ieškinių, kiekvienam gyventojui bus reikalaujama atlyginti po 5000 eurų neturtinės žalos. Už patirtus išgyvenimus, stresą ir nepatogumus. Manoma, kad skundas teismą turėtų pasiekti po maždaug 3 savaičių, o prie ieškinio iš viso prisijungs apie 1000 žmonių. Statistikams skelbiant, kad Lietuvos bendrasis vidaus produktas per metus ūktelėjo 3,8%, ekonomistai sako, kad tam didžiausios įtakos turėjo vartojimui išleisti iš antros pensijų pakopos atsiimti pinigai. Pasak Nerijaus Mačiulio, skaičiuojama, kad tai per antrąjį ketvirtį prie vartojimo pridėjo daugiau nei milijardą eurų. Taip pat ekonomikos augimui įtakos esą turėjo geri statybų ir pramonės įmonių rezultatai. Pažymima, kad toks augimas šiek tiek viršijo lūkesčius. Visgi kartu manoma, kad dėl vienkartinio pinigų įliejimo antroje metų pusėje augimas turėtų sulėtėti. Vytauto parko paviljone Kaune rudenį pradės veikti Miko Petrausko senos menų mokyklos padalinys. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Vienas iš Vytauto parko simbolių 19 amžiaus paviljonas šiuo metu kapitaliai remontuojamas, bet darbai jau artėja pabaigos link, praneša miesto savivaldybė. Miko Petrausko senos menų mokyklos direktorės teigimu paviljonas turi ypač tinkamas akustinės savybės, aukštį, tinkamą rengti pasirodymams, koncertams, mokinių konkursams, su apšvietimu, vizualizacijomis, muzikiniais efektais. Planuojama, kad paviljone meninio ugdymo veiklą vykdys teatro ir integralaus scenos meno skyrius, taip pat vyks tokio meno spektakliai, bendri skirtingų meno sričių ugdytinių projektai, koncertai ir kiti renginiai.
0: Pasak sinoptikų, rytoj laukia saulėta ir karšta diena. Vietomis galimos trumpos liūtys, su perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 19, Kaune 20, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsniai.

9 minutės po 11 valandos šiuo metu šalyje šaunųjį duetą Giedrių ir Emilį radio stoties Relax FM studijoje keičiu aš Remigijus. Prasideda laida Dienos Asorti, joje su jumis draugausiu iki 4 valandos po pietų, po to estafetę perims kolega Donatas. Tikiuosi, kad šis ketvirtadienis jums yra sėkminga, gera diena ir šiandien jums nėra neįveikiamų užduočių. Na, o atostogaujantis mūsų klausytojai puikiai leidžia laiką ir jiems pavyksta nuo visko atitrūkti. Linkiu visiems geros dienos ir geros nuotaikos.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
2: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Šį ketvirtadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM, netrukus mūsų eteryje auksinis kūrinys, tai bus Viktorijos daina Be tavęs. Ši talentinga mergina ne tik gerai dainuoja, ji pati rašo savo dainas, be to yra sukūrusi nemažai dainų ir kitiems atlikėjams, žodžiu, įvairiapusis talentas.
1: Auksinė daina.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biobela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
3: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
2: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
4: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiškos stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
5: Relax FM.

Ko gero, kiekvienas talentingas žmogus turi ne vieną ir ne du veidus ir štai dainoje tu ir aš, buvęs kolega Arnas Švilpauskas, pademonstravo savo jautrėją ir romantiškąją pusę. Šis kūrinys pratėse radio staties Relax FM programą. Netrukus eteryje daina, kurios nuotaika visiškai kitokia, tai ganėtinai pašėlės pašėlusių damų kūrinys TikTok. Šią dainą jums sudainos Irena Starošaitė ir Diamond. Relax.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus gubernė žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Giovanni pabandytų į vieną koncertą sukviesti visus tos žmonės, su kuriais jam teko bendradarbiauti, šis koncertas ko gero užtruktų iki paryčių. Naujausia Giovanni ir Noros Blue daina Vakaras ilgas, ką tik nuskambėjo eteryje, ši daina priartino mus prie vidurdienio. Tuomet išgirsite pačias naujausias žinias ir po jų mes iš karto šoksime atgal į mūsų muzikinį maratoną, kuris tęsiasi 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę. Jame jūs išgirsite Paulinos Paukštaitytės, Anatolijaus Picasso dainas. Savo hitu jūs pradžiugins ir grupė 2.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Aiškėja daugiau detalių apie paryčiais Lenkijoje įvykusį sprogimą ir po jo įvėrusi 10 metrų skersmens kraterį. Lenkijos valdžios institucijos spėja, esą rastos net pažinto objekto nuolaužos Rusijos raketos, kuri nuklydo nuo kurso per atakas prieš Ukrainą. Pastarosios užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha taip pat teikė, kad Lenkijos oro erdvė pažeidė rusų sparnuotojų raketą. Įvykio vietoje, Liublino vaivadijoje, toliau dirba pareigūnai, aplinkybės tiriamos. O praėjusią naktį Rusija į Ukrainą paleido 74 raketas, dauguma jų balistinės, taip pat 284 dronus. Žuvo mažiausiai 8 žmonės, 10 sužeista, apgadinta gyvenamų ir kitų pastatų, kilo gaisrų. Šalčininkų rajono miškuose dėl vėjų išvartytų medžių pasiektas stichinės nelaimės lygis, pradedamos taikyti specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo priemonės, skelbia aplinkos ministerija. Pasak jo, šio rajono valstybiniuose miškuose išversta ir išlaužyta daugiau nei 30 tūkstančių kubinių metrų medžių. Paskelbus apie miškų stichinę nelaimę, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai privalo per 10 kalendorinių dienų apžiūrėti savo miško valdas, įvykdyti būtinas sanitarnės miško apsaugos priemonės. Leidimai šalinti stichinių nelaimių miškuose padarinius bus išduodami skubos tvarka. Graikijos Kretos saloje siautėjant miškų gaisrams žuvo mažiausiai 3 ugniagesiai, evakuota 8 tūkstančiai gyventojų, skaitant turistus. Liepsnos sunaikino namų ir kitų objektų, pražudė gyvulių. Pažymima, kad valdyti gaisrą sudėtinga dėl stipraus vėjo. Jis be kita ko trukdo ugniagesių sraigtasparniams pasisemti jūros vandens. Miškų gaisrai siaučia ir Prancūzijoje bei Ispanijoje. Laikinai keisis eismo organizavimo tvarka sostinės senamiestyje, išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Latako gatvės esančios Vilniaus senamiestyje remontas pradedamas pirmadienį, jį užbaigti planuojama iki rugpjūčio 31 dienos. Vykdant darbus, tranzitinis transportas bus nukreipiamas Bokšto, Subačiaus ir Maironio gatvėmis. Tuo metu įtvarkoma Latako gatvė iš Rusų ir išganytojų gatvių bus galima įvažiuoti iki darbų zonos, o gyventojams bus užtikrintas privažiavimas prie pastatų. Taip pat viso gatvės remonto laikotarpiu darbų zonoje bus draudžiama statyti automobilius. Tvarkant gatvę bus rekonstruotos važiuojamosios kelio dalies ir šaligatvių dangos, tikimasi, kad jas atnaujinus pagerės pėsčiųjų ir transporto priemonių judėjimo sąlygos, o Latako gatvė taps tvarkingesnė ir patogesnė.
0: Pasak sinoptikų, rytoj laukia saulėta ir karšta diena, vietomis galimos trumpos liūtys su perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33, vakariniame šalies pakraštyje 24-27 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 20, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 23 laipsniai.

Radio studijos Relax FM eteryje nuskambėjo garsioji La Bamba, na, o daugeliu mūsų klausytojų atėjo metas įskrandį įsidėti tiek, kiek lenda. Kviečiame visus šiek tiek atsikvėpti, atsipūsti, atitrūkti nuo darbų, susitvarkyti vieną kitą asmeninį reikalą ir pabendrauti su kolegomis ne darbo reikalais. Linkiu visiems gero klausimo ir kviečiu pasiklausyti Anatolijaus dainos Nežinau kodėl.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Kaip kaštą palėja, kainos tirpsta čia.
7: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
6: Kaip karštas Varlėlėje, kainos tirpsta čia.
8: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Panašu, kad roko muzikantai yra iš tos žmonių kategorijos, kuri neturi galiojimo laiko. Ir sulaukė 70-ties. Daugelis jų lipa į sceną ir ten jiems visai neblogai sekasi. Vieni tokių veteranų yra grupė Scorpions, netrukus mūsų eteryje jų baladė You and I.

0: Reklama. UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Maksimėno Maksimoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiškos stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
8: Relax FM.

0: 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje ir kiekvieną darbo dieną tokiu metu mes jums pagrojame 3 lietuviškas dainas iš eilės. Tai būna kūriniai, kurie patenka į gero apetito top trejetuką. Jeigu norite, kad jūsų mėgstamas kūrinys į šį topą patektų, jūs turėtumėte jį gerais pažymiais įvertinti mūsų svetainėje relaxfm.lt. Ten galite vertinti kiekvieną naują mūsų eteryje suskambusią dainą ir geriausiai įvertintos dainos mūsų eterės skamba žymiai dažniau. Netrukus kūrinys, kuris yra trečioje vietoje, tai grupės 2 daina Leisk pripažinti.
0: Trečia vieta.

0: Ištikimiausi Jessicos Shy gerbėjai, ko gero, jau dabar pradeda skaičiuoti tas likusias dienas iki jos didžiausių koncertų ir tas laukimas jiems, ko gero, bus ganėtinai ilgas, nes iki jų lieka dar visas mėno. Ką tik pasiklausėme Jessicos dainos pajautę, šis kūrinys šiandien gero apetito top 3-tuke yra antroje vietoje.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame puikų duetą. Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė suvienijo jėgas ir įrašė labai subtilų ir vasarišką kūrinį, kuris vadinasi Lūpose tavo. Ši daina turėtų patikti visiems tiems, kam vasaros garso takelis yra Bossa Nova.
1: Relax FM.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. O 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt pasvirasis brūkšnys verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

klausantis šios Marijono Mikutavičiaus dainos, ko gero kiekvienas iš mūsų šiek tiek pagalvojame, tai kurgi ta gyvenimo prasme. 7 minutės lieka iki 13 valandos, netrukus kolegos iš naujienų tarnybos netokiomis aukštomis materijomis pakalbės, sugrįšime prie šios dienos aktualijų, sužinosime, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Po žinių toliau tęsis laida dienos asorti ir joje mes būtinai pamaloninsim patrulių. Elvijos Gabrieliaus Vagelio gerbėjus nepamiršime ir maestro Kastyčio Kerbedžio fa.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 13 valandų. Rusijai naktį surengus masinę ataką prieš Ukrainą, taip pat buvo pažeista Lenkijos oro erdvė, o tai dar kartą pabrėžia, kad Rusijos agresija kelia grėsmę visos Europos saugumui, pareiškė Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Lenkijos oro erdvė šią naktį tikriausiai pažeidė Rusijos sparnuotoji raketa H-101, pareiškė šalies premjeras Donaldas Tuskas. Pasak jo, tyrimas dar nebaigtas, premjero duomenimis sužeistųjų nėra, žalos nepadaryta, kadangi raketa nukrito negyvenamoje teritorijoje, tiesioginio pavojaus gyventojams esą nebuvo. Tuskas taip pat pagyrė greitus atitinkamų tarnybų veiksmus ir sakė, kad buvo pasiruošta prireikus raketą numušti. Okupantams rusams prieš vidurdienį dronų smogus automobiliui Chersono srityje žuvo du žmonės. Šią naktį per Putino pajėgų masinę ataką Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės, 10 buvo sužeista. Degalų kaino šalies degalinėse per parą kito menkai, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Jos duomenimi šį rytą vidutinė benzino kaina degalinėse siekė 1,81 eurą už litrą, tai centu mažiau nei vakar. Vidutinė dizelino kaina buvo tokia pati kaip ir vakar, 2,03 eurai. Vidutinė suskystintų naftos dujų kaina degalinėse per parą padidėjo centu iki 76 centų. Beveik 10 tūkstančių su karščiu siejamų mirčių šią vasarą jau registruota Vokietijoje. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis fiksuotas 2018 metais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Daugiausiai karščio aukų tenka vyresnių nei 75 metų žmonių amžiaus grupei. Anot statistikos, dėl itin aukštų temperatūrų mirė daugiau moterų nei vyrų. Ta esą galima paaiškinti didelę moterų dalimi vyresnėse amžiaus grupėse. Anot ekspertų, karštis labai retai tiesiogiai sukelia mirtį. Dauguma atvejų tai yra aukštų temperatūrų ir gretutinių susirgimų, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligų, plaučių ar inkstų ligų kombinacija. Todėl mirties liudijime karštis nėra nurodomas kaip mirties priežastis ir nėra įtraukiamas į mirties priežasčių statistiką. Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Kinas po žvaigždėmis. Išsameu Evelina Žilvytė.
1: Vakar vakarą Valdovų rūmų didžiajame kieme surengtas iškilmingas festivalio atidarimas. Iki rugpjūčio 6-osios šioje erdvėje kas vakarą vyks vis kito filmo peržiūra. Ją lydės diskusijos su kino pasaulio atstovais įvairios pramogos. Pavyzdžiui, šokių pamoka po filmo Purvini šokiai. Pirmą kartą festivalio istorijoje naktinėti su filmais kviečiama ne tik Valdovų rūmų kieme, bet ir sostinės kino teatruose bei atvirose Vilniaus pievose. Festivalio filmus bus galima išvysti ir namų kino platformose.
0: Giedra ir sausa bus artimiausią naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31, vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 20, Kaune ir Panevėžyje 22, Šiauliuose ir Alytuje 23, Klaipėdoje 24 laipsniai šilumos.

9 minutės po 13 valandos šiuo metu šalyje, šią ketvirtadienio popietę jūs pradedate kartu su radijo stotimi Relax FM. Pažadu, kad ir popietinėje programoje netrūks gerą nuotaiką užkuriančios muzikos. Netrukus mūsų eteryje nuskambės daina, kuri turėtų patikti visiems tiems, kas mėgsta sakyti, kad visur gerai, bet namuose geriausia. Tai bus patrulių kūrinys Dangus visur vienodas.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Švežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60. Grindims ir plytelėms iki 60. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Kas ištuštėja, turi būti paleista. Kas paleidžiama, turi būti grąžinta. Kas grąžinama, privalo atgimti. Tai yra gyvybės ratas. Tai yra tiesa. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose grąžinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl grąžinti verta. Reinkarnacija.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Mokyveži!

0: laiko mašina.
1: Garsusis Vilas Smitas gana ilgai gyveno savotiškoje kryžkelėje, nežinodamas, ko imtis – muzikos ar kino. Ir čia jam gerai sekėsi. Galų gale viskas pasisuko taip, kad jis daugiau savo laiko ir dėmesio skyrė kino karjerai, bet muzikos taip pat nepamirždavo ir laiks nuo laiko įrašydavo kokią nors dainą. Viena jų vadinasi Miami, būtent šio kūrinio mes klausomės rubrikoje Laiko mašina.

0: Kai man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
5: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
8: Relax FM.

0: Vos 3 minutės lieka iki pusės 2, čia radio stotis Relax FM, netrukus mūsų eteryje rubrikas Sveiki patarimai ir jos šiandien turėtų pasiklausyti tie mūsų klausytojai, kurie ne visai yra patenkinti savimi ir jaučiasi pribrendę tam tikroms permainoms.
1: Sveiki patarimai.
0: Nusprendus gyventi sveikiau, daugelis žmonių sau iškelia labai ambicingus tikslus. Nuo pirmadienio pradėti sportuoti kelis kartus per savaitę, atsisakyti visų nesveikų produktų ir laikytis griežto režimo. Tačiau toks požiūris dažnai tampa ne pagalbininku, o kliūtimi. Medikai sako, kad pernelyg aukšti reikalavimai sau gali lemti ne didesnę motivaciją, o priešingai nuovargį ir nusivylimą, kai nepavyksta laikytis išsikelto plano. Svarbiausia yra tęsti tai, ką pradėjome, nors ir su trumpais stabtelėjimais, nes vienas nukreipimas negali pakeisti visos kelionės rezultato. Sveikesnis gyvenimas nebūtinai prasideda nuo didelių pažadų ar kardinalių pokyčių. Kartais didžiausią reikšmę turi paprasti kasdieniniai sprendimai, kurie ilgainiui tampa įpročiais. Maži pokyčiai yra itin didelė, iš pradžių dažniausiai dar nesuprantama ir neapčiuopiama nauda, nes kiekvienas teigiamas stimulas priverčia kūną reaguoti nepriklausomai nuo bendro chaoso gyvenime. Pasak medikų, net ir trumpas fizinis aktyvumas gali prisidėti prie geresnės savijautos. Pavyzdžiui, kasdieninis 15 ar 30 minučių pasivaikščiojimas ar pasivažinėjimas dviračiu gali pagerinti nuotaiką, miego kokybę, padidinti atsparumą stresui, taip pat gali pagerėti širdies bei kraujagyslių sistemos ir virškinimo organų veikla. Pradėję sportuoti žmonės neretai nori greitų rezultatų, todėl iš karto pasirenka intensyvų treniruočių planą. Tačiau toks tempas ne visada tampa ilgalaikių įpročių. Pirmosios treniruotės yra psichologiškai ir fiziškai sunkiausios, tačiau jas palengvinti galėtų lėtesnis tempas, pavyzdžiui, ne 4-5 treniruotės, o 1-2 per savaitę. Reguliarus, nors ir trumpesnis judėjimas dažnai yra vertingesnis už labai ambicingą planą, kurio žmogus laikosi tik kelias savaitės. Sveikatai svarbu ne vienkartiniai pastangų proveržiai, o gebėjimas išlaikyti įprotį kasdienybėje. Siekdami gyventi sveikiau, daugelis žmonių susiduria ir su perfekcionizmu, noru viską atlikti nepriekaištingai. Tačiau būtent toks požiūris gali tapti viena didžiausių kliūčių. Perfekcionizmas neretai gali tapti nesėkme, nes kiekvienas nukreipimas nuo išsikeltų tikslų atrodo kaip nuodėmė, kuri verčia save kaltinti ir galiausiai viską mesti, nes pirminis planas buvo visiškai kitoks.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
3: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
4: Nauja žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose!
6: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
5: Wow!
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
8: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

Kiekvienas apkabinimas yra draugiškumo, simpatijos, meilės išraiška, todėl kiekvienam žmogui, ko gero, yra svarbu kažką apkabinti arba tiesiog būti apkabintam. Apie apkabinimus yra nemažai dainų sukurta, viena jų ką tik nuskambėjo relakso eterija, tai buvo Laurio Reiniks ir Liepos kūrinys. Po truputėlį judame link 14 valandos, kuomet į studiją užsuks kolegos iš naujienų tarnybos, jie kaip visuomet čia ateina su reikalu, jų darbas yra supažindinti jus su svarbiausiais dienos įvykiais. Po jų apsilankymo mes toliau tęsime laidą dienos asarty ir joje jums pagrosime Jurijaus Žemaitukų Marijono dainas. Taip pat išgirsite ir moteriškų balsų, pasiklausysime Justinos Žukauskaitės dainos Sustojęs traukinys.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Jausmo žmogus Katažina Žmonės kalba Iglė, man atsakyki

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Paskelbti stojimo į aukštąsias mokyklas pagrindinio etapo priėmimo rezultatai. Priėmimą organizuojančios asociacijos teigimu stojantieji gavo žinutes informuojančias, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien 16 valandos su pakviestaisiais studijuoti pradedamos sudaryti sutartys. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Papildomas priėmimas į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas vyks nuo rugpjūčio 4 dienos. Okupantai rusai naktį surengė masinę ataką prieš Ukrainą, smogė iš viso beveik 360 oro atakos priemonių. Ukrainiečių pajėgos skelbė numušusios arba neutralizavusios vieną balistinę raketą, 54 sparnuotasias raketas bei 265 dronus. 20 vietų registruoti 3 cirkon raketų, 2 sparnuotųjų raketų ir 17 dronų smūgiai, dar 13 numuštų oro taikinių nuolaužos. Žuvo mažiausiai 8 žmonės, 10 buvo sužeista. Vykdydama NATO misiją, kuri buvo sustiprinta Rusijai įsiveržus į Ukrainą, 5 naikintuvus F-16 Estijoje dislokavo Turkija. Estijos gynybos ministerijos teigimu šie naikintuvai perims užduotis iš Portugalijos kontingento ir iki lapkričio 30 dienos bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino kaip dalis NATO sustiprintos oro policijos misijos. Stichinė nelaimė dėl miškuose vėjo išverstų ir išlaužytų medžių paskelbta Šalčininkų rajone. Savivaldybėje bus taikomos specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės, praneša aplinkos ministerija. Pasak jos, šio rajono valstybiniuose miškuose išversta ir išlaužyta daugiau nei 30 tūkstančių kubinių metrų medžių. Paskelbus apie miškų stichinę nelaimę, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai privalo per 10 kalendorinių dienų apžiūrėti savo miško valdas, įvykdyti būtinas sanitarinės miško apsaugos priemonės. Leidimai šalinti stichinių nelaimių miškuose padarinius bus išduodami skubos tvarka. Netikėtai atšauktas kitą mėnesį Trakų pilyje turėjo skambėti menų festivalis. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Rugpjūčio 13-29 dienomis planuotas Trakų pilies menų festivalis nevyks. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė organizatoriai, teigė, esą sprendimas priimtas dėl techninių kliūčių. Po įrašu Facebook'e pasipylus klausimams dėl daugiau detalių, festivalio atstovai atskleidė kiek netikėtą versiją. Esą renginys galėjo tapti tyčinio sabotažo taikiniu. Kaip teigiama, renginiui buvo sąmoningai trukdoma. Kas tuo užsiėmė, esą nežinoma. Bilietus jau turintys žiūrovai raginami juos grąžinti.
0: Karščio banga pasiekė Lenkiją. Šalies meteorologijos tarnyba didesnėje Lenkijos dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo šio vidurdienio galioja net aukščiausias raudonas perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Perspėjimai galioja iki rytojaus vakaro. Giedra ir sausa bus artimiausią naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31, vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 21, Alytuje 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos.

Čia ketvirtadienio popietė, jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Džiaugiamės, kad dieną leidžiate kartu su mumis ir tikimės, kad mūsų dainos jums padeda sėkmingai dirbti. Na, o atostogaujantiems mūsų klausytojams tai yra puikus atostogų fonas. Linkiu visiems gero klausimo ir sėkmingo paskutiniojo darbo dienos etapo.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
6: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Ar trečio ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.

0: laiko mašina.
1: Ko gero pati garsiausia, populiariausia ir gražiausia Robio Williamso sudainuota baladė yra legendinis kūrinys Angels, bet tokio stiliaus kūrinių jis turi ir daugiau ir pilnai tikėtina, kad kai kam iš Robio fanų arčiau širdies yra daina Feel. Būtent jos mes klausomės rubrikoje Laiko mašina.
0: Relax FM.

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Angel

0: Ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Rugpjūčio 7, 8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Relax FM. Išnyks

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Rugpjūčio 22-osios vakarą Andrius Mamontovas su grupe atvyksta į Druskininkus, į vieną gražiausių vasaros koncertų vietų Lietuvoje – Druskonio ežero pakrantę. Čia koncertai turi savitą lengvai atpažįstamą nuotaiką, vanduo, vakaro šviesos, kurorto ramybė ir muzika po atviru dangumi sukuria vakarą, kuriame viskas skamba jautriau ir artimiau. Andriaus Mamontovo koncertas šioje erdvėje žada vakarą, kuriame bus ir energijos, ir nostalgijos, ir to vasariško lengvumo, dėl kurio kai kurie koncertai atmintyje pasilieka labai ilgam. Koncertas vyks po atviru dangumi, o lietuvišką vasarą mėgsta nustebinti. Todėl kviečiame pasirūpinti lietpalčiais ir kitomis komfortą užtikrinančiomis priemonėmis. Šiandien Relax FM eteryje debiutuoja jaunoji atlikėja Milena Ruseckaitė, klausytojams pristatantys savo kūrinį šią naktį. Iš Prienų kilusi

Dainininkė su muzika keliauja kojo kojon nuo pat vaikystės, o šiandien užtikrintai žengia dar vieną svarbų žingsnį savo muzikinėje karjeroje. Milena jau spėjo pelnyti televizijos žiūrovų simpatijas, tapo įvairių respublikinių ir tarptautinių vokalinių konkursų laureatė, bei aktyviai koncertuoja visoje Lietuvoje. Sukaupta sceninė patirtis ir meilė muzikai atsispindi ir naujausioje jos dainoje, kuri yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. O 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
5: Relax FM.

0: Ралі Рамунелі. Pirmą vietą. Grupė 2. Leisk pripažinti.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

kuri vadinasi Sustojęs traukinys, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Tikiuosi, kad šį ketvirtadienį jūsų traukinys niekur nestoja ir greitai ir patikimai juda į kelionės tikslą. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, kolegos iš naujienų tarnybos užsuks į studiją, tikrai ne vien tik tai pasilabinti su svarbiausiais šios dienos įvykiais, taip pat supažindins. Na, o kitą valandą mūsų eteryje taip pat netruks nuotaiką keliančių dainų ir viena jų vadinasi Panašus, ją jums sudainuos Arnas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Brandos egzaminų apeliacijų šiemet iš viso pateikta 1000, 11% arba 107 darbų įvertinimai buvo pakeisti. 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo, skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos apeliacijų rezultatai yra galutiniai ir nekeičiami. Daugiausia apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų – 405. Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sako, kad sprendimas iš ukmergiškių šeimos paimti jų kitus 6 vaikus galėtų būti atšauktas, jei tėvai sutiktų bendradarbiauti. Anot tarnybos sprendimas paimti vaikus buvo priimtas dar iki kūdikio mirties. Medikų teigimu, kūdikis į gydymo įstaigą buvo atvežtas išsekęs ir kritinės būklės. Šiuo metu vaikai vis dar yra kartu su šeima. Ši šeima vaikų teisų gynėjams žinoma nuo 2018. Lietuvoje netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta šalyje įdarbinamų užsieniečių kvota. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Migracijos departamento duomenimis šalies darbdaviai jau panaudojo apie 20 260 kvotų, o dar per 4 tūkstančius prašymų nagrinėjama. Iš viso šiems metams suteikta kiek mažiau nei 25 tūkstančiai kvotų. Pažymima, kad išnaudojus, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečio atlyginimas sieks bent 2900 eurų popieriuje arba jo profesija įtraukta į ypač Lietuvoje trūkstamų sąrašą. Tarptautinis transporto logistikos alijansas verslo žinioms aiškina, esą kvotų išnaudojimas nesibaigus Liepai yra smūgis sektoriui, o dėl to transporto įmonės ne tik neplės veiklos, bet ir susidurs su iššūkiais išlaikant dabartines apimtis.
0: Sprendimą dėl aušriečių ir jų pirmininko galimo šiurkštaus rinkimų finansavimo tvarkos pažeidimo vyriausiojo rinkimų komisija atidėjo. VRK projektų siūloma pripažinti, kad Nemuno Aušra šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą ir politinių organizacijų įstatymą, Seimo rinkimų kampaniją finansuodama juridinių asmenų aukomis ir per trečiosius asmenis. Žemės drebėjimo Japonijoje aukų skaičius pasiekė 34. Gelbėtojai toliau nenuilstamai ieško išgyvenusiųjų prekybos centre sugriuvusiame per galingą žemės drebėjimą. Ten iš griuvėsių ištraukti 7 žmonių kūnai. Dar 8 žmonės žuvo sugriuvus daliai gamyklos Jatsuširo mieste. Mažiausiai 5 žmonių būklė po stipraus požeminio smūgio yra kritinio, beveik 9500 vietos gyventojų tebėra evakuacijos centruose pietvakarinėje Japonijos Kiušių saloje. Išgyvenusiųjų padėtį sunkina karščiai, tvyrant alinančiam karščiui. 10 000 žmonių po užvakarį vykusio drebėjimo vis dar neturi elektros. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31, vakarinėme šalies pakraštyje apie 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose ir Alytuje 25, Klaipėdoje 26 laipsniai šilumos.

Disko muzikos ritmu žygiuojame per šį ketvirtadienį. Čia radio stotis Relax FM. Smagu, kad čia popietę esate kartu su mumis. 8 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje ir ko gero daugeliu jūsų jau pavyko nudirbti svarbiausius šios dienos darbus, susitvarkyti svarbiausius reikalus, o iki darbo dienos pabaigos liko tik tai paskutinius taškelius ant i sudėlioti. Linkime visiems geros popietės.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolup vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolup variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
4: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
5: Aš tvarkau namus.
6: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl vertė.
7: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
8: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
9: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
10: Relax FM.

0: Laiko mašina. Šį kartą rubrikoje Laiko mašina mes pasiklausysime vienos labai garsios dainos, kurios versijų nėra jau tiek daug, nes tai yra ganėtinai sudėtingas sudainuoti kūrinys ir nedaugelis drįsta šio darbo imtis. Michaelas Boltonas pasitiki savo vokaliniais sugebėjimais ir dainą When a Man Loves a Woman atliko puikiai.
1: Real.

0: Reklama.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daug.

0: vieno metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
1: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
2: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
3: Šviežia.
2: Mm, ir lietuviška.
3: Lietuviška.
2: Be priedų.
3: Be priedų.
2: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
4: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Tarzanija. Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti. Pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Beveik pusė keturių šiuo metu Lietuvoje ir kiekvieną darbo dieną tokiu metu mes jūs kviečiame pasiklausyti rubrikos Kalbam apie kiną. Joje aptariame naujausius filmus ir serialus. Netrukus pakalbėsime apie vieną filmą, su kuriuo galbūt kažkas iš mūsų klausytojų yra užaugęs. Šeštoji jo dalis pasirodė ir šis filmas turėtų patikti visiems tiems, kas mėgsta riebesnį humorą.
1: Kalbam apie kiną.
0: Pirmasis filmas Scary Movie pasirodė dar 2000 metais ir tapo nemenku hitu, kuriame daugiausiai paaugliai galėjo pakrizenti iš nešvankių jokelių. O legendinį WhatsApp naudojo visi, kas netingėjo. Ir štai 2026 metais pasirodė jau šeštasis filmas iš šios serijos ir jis vėl susilaukė didelės sėkmės ir finansiškai buvo labai pelningas. Priminsime, kad tai parodijų filmas su siaubo elementais ir pagrindinis šio filmo personažas jau yra tapęs vienu populiariausių Halloween'o herojumi. Naujausiame filme jo kūrėjai dviračio neišradinėja ir laikosi tos pačios sėkmingos formulės. Šaiposi iš populiarių filmų ir tuo pačiu aptarė kai kurias politinės ir visuomeninės aktualijas. Filmo sėkmę ko gero reikėtų aiškinti tuo, kad į šį projektą po 25 metų pertraukos sugrįžo Vajansų šeiminėlė. Jie buvo susipykę su filmo prodiuseriais ir nuo šios frančizės buvo nutolę. Būtent jie yra šio filmo varikliukas ir varomoji jėga. Panašu, kad šis projektas bus tęsiamas, nes Holivude niekas nekerta vištų, kurios deda auksinius kiaušinius.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
6: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
7: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
8: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės XXL tik 3,79. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl verta.
10: Relax FM.

Gerai pagalvojus ir radio stotis savo klausytojams groja dėl jų dėmesio ir dėl jų meilės. Su jumis laida dienos SRT, dar viena jos valanda priartėjo prie pabaigos ir netrukus joje darbuotis pradės kolega Donatas, jam užleidžiu studiją, linkėdamas gerų darbų ir gero eterio. O radio stoties Relax FM klausytojams linkiu sėkmingai viską pasibaigti ir šauniai praleisti ketvirtadienio vakarą. Susiklausysime rytoj, šiek tiek po 14 valandos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Objektas šį rytą nukritęs Lenkijoje už 80 km nuo Ukrainos sienos buvo Rusijos raketa, patvirtino NATO. Lenkijos premjero Donaldo Tusko teigimu pirminiais duomenimis tai buvo Rusijos sparnuotojų raketa H-101. Pasak jo, tyrimas tęsiamas, anot premjero sužeistųjų nėra, žalos nepadaryta, kadangi raketa nukrito negyvenamoje teritorijoje, tiesioginio pavojaus gyventojams esą nebuvo. Tuskas taip pat pagyrė greitus atitinkamų tarnybų veiksmus ir sakė, kad buvo pasiruošta prireikus raketą numušti. Rusijai naktį surengus masinę ataką prieš Ukrainą taip pat buvo pažeista Lenkijos oro erdvė, o tai dar kartą pabrėžia, kad Rusijos agresija kelia grėsmę visos Europos saugumui, pareiškė Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijų Koštą. Degalų kainos šalies degalinėse per parą kito menkai, praneša Lietuvos energetikos agentūra. Jos duomenimis šį rytą vidutinė benzino kaina degalinėse siekė 1,81 € už litrą, tai centų mažiau nei vakar. Vidutinė dizelino kaina buvo tokia pati kaip ir vakar 2,03 €, vidutinė suskystintos naftos dujų kaina padidėjo centų iki 76 centų. Kelios dešimtis gyvybiškai svarbių organų transplantacijų atlikta Lietuvoje per mažiau nei 2 savaites, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Atlikta 21 širdies, kepenų ir inkstų transplantacija, be to 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimu, Lietuva pagal efektyvę donorystę tenkančią milijonui gyventojų pasaulyje užima 8, Europoje 7 vietą. Vis dėlto daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Šiuo metu artimųjų atsisakymai dėl organų donorystės sudaro beveik 40%, kai praėjusių metų pabaigoje šis rodiklis nesiekė 30%. Vilniečiai visą rugpjūtį kviečiami į nemokamas treniruotes Neries pakrantėse. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Vilniaus miesto gyvensenos tyrimo duomenimis reguliaria fizinė veikla, tai yra netrumpiau kaip 30 minučių bent 5 kartus per savaitę, užsiima vos 11,5% vilniečių. Tad miestas imasi veiksmų keisti šią statistiką. Visą rugpjūtį skirtingose Neries pakrantėse, Žirmūnų paplūdimyje, Baltojo tilto pievoje, Tuskulėnų rimties parke ir prie pėsčiųjų tilto Žvėryne vyks nemokamos treniruotės. Suaugusieji kviečiami į Animal Flow treniruotės ir jogos užsiėmimus. Seniorams organizuojamos jiems pritaikytos fizinio aktyvumo treniruotės, o vaikams edukaciniai žaidimai, sveikatos detektyvai ir atrask sveikatos paslaptį žaisdamas. Visos veiklos nemokamos, bet būtina iš ankstinė registracija.
0: O čia sporto naujienos. Stebuklą šį vakarą sieks sukurti Vilniaus Žalgirio futbolininkai. Jie namie žais UEFA konferencijų lygos antro atrankos etapo rungtynes su Tbilisio Dinamo komanda. Deja, prieš savaitę svečiuose vilniečiai pralaimėjo net 0-3. Keliai tolesnį turnyro etapą jiems atvertų pergalę nemažesniu nei 4 įvarčių skirtumu. Atsakomasis konferencijų lygos antro atrankos etapo rungtynes šį vakarą žais ir Panevėžio futbolininkai. Jų užduotis pastebimai lengvesnė, mat pirmą dvikovą su Kostanajaus Tobol ekipa namie panevėžiečiai baigė lygiosiomis 1-1. Šiandien Kazakstane jiems reikia pergalės bent vieno įvarčio skirtumu. Būtent tokį laimėjimą vakar pasiekė Kauno Žalgirio futbolininkai. Jonavoje 1-0 įveikė Klaksvi klubą iš Farerų salų. Jie žengė į trečią UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Ši pergalė Lietuvos čempionams taip pat garantavo teisę dalyvauti mažiausiai UEFA konferencijų lygos pagrindinėme etape. Tad Kauno klubas Europoje rungtyniaus ir rudenį. Klubas taip pat jau užsitikrino mažiausiai 3 milijonų 640 tūkstančių eurų pajamas. Ši suma daugiau nei 3 kartus viršyje Žalgirio krepšinio klubo gautą premiją už iškovotą 5 vietą Eurolygoje. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31, vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 23, Kaune 24, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 25, Šiauliuose 26 laipsniai šilumos.

11 minučių po 16 su grupe Coldplay mes pradėjome naują laidos dienos asorti valandą. Sveiki, brangus bičiuliai, jūs studijoje sveikinu aš, Donatas. Kaip įprasta, drauge judėsime vakaro link. Gerų darbų tiem, kam šis ketvirtadienis yra darbo diena. Tikrai yra atostogaujančių, tai gero atokvėpio. Savaitės galas, anot sinoptikų, žada būti gana šiltas, taigi manau, kad planų savaitgaliui rezgat ne vieną, visiems palinkėsiu kuo didžiausios sėkmės, o šiandien dargi yra minima ir tarptautinė draugystės diena, tad draugaukim, bendraukim ir visi kartu klausykimės pamėgtų dainų. Likit su mumis. Yeah, no.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpiučio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sureliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. 3 sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

22 minutės po 16, laikas dainai iš praeities ir šį kartą mes kelsimės į 90-uosius. Tada daugelis vakarėlių tikrai neapsėdavo be legendinės dinamikos dainų. Vienas iš neabijotinųjų hitų meilės lietus jau skamba mums, o tokios nostalgijos.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. O 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
4: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
5: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
7: Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Objektas anksti rytą nukritęs Lenkijoje už 80 km nuo Ukrainos sienos buvo Rusijos raketa, patvirtino NATO. Lenkijos premjero Donaldo Tusko teigimo raketa nukrito negyvenamoje teritorijoje, sužeistųjų nėra, žalos nepadaryta. Vidutinė benzino kaina degalinėse šį rytą siekė 1 eurą 81 centą už litrą, tai centų mažiau nei vakar, rodo energetikos agentūros duomenys. Vidutinė dizelino kaina buvo tokia pati kaip ir vakar, 2 eurai 3 centai, vidutinė suskystintos naftos dujų kaina padidėjo centų iki 76 centų. Kelios dešimtis gyvybiškai svarbių organų transplantacijų atlikta Lietuvoje per mažiau nei 2 savaites. Sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio teigimu Lietuva pagal efektyvę donorystę tenkančią milijonui gyventojų pasaulyje užima 8, Europoje 7 vietą. Vis dėlto daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Tiek kol kas išsamios žinios, 17. Giedra ir sausa bus artimiausią naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31. Vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnius šilumos.

0: 3 minutės po pusės 5 tiek šiuo metu rodo Relaxo studijos laikrodis. Gero ketvirtadienio visiems, brangūs bičiuliai, labai smagu, jog jūsų diena yra kupina mūsų muzikos ir pakalbėkime apie šaunias lietuviškas dainas, kurios visada laukia jūsų balsų top 15-uke. Tradicinės mūsų dainų batalijos, kuriuose viskas sprendžiate savo balsais jūs ir taip, kaip balsavote, mes sužinosime jau šeštadienį, kuomet po vidudienio kolega Rolandas sumos visus jūsų balsų stope ir išgirsime, kaip įsidėlios visos pozicijos nuo 15 iki pačios aukščiausios pirmosios vietos. Savo balsų negailėkite ir naujienoms, jos taip pat tikisi jūsų įvertinimo, o šią savaitę jų net 5. Pagrosiu vieną iš kūrinių, kuris užima gana aukštą vietą. Praėjusiu savaitgalį 5 pozicijoje atsidūrė Rokas ir Laurynas, bei kūrinys su jaukiai mane.
1: Top 15 hitas.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
5: Aš tvarkau namus.
6: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
7: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tafil ir nealkoholinis alus gubernė žemiausiomis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
9: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kitas stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Vasara ačiū savaitgaliai maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 99 centai. Broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.

Artėdami link naujos valandos, negalime neakcentuoti ir naujausių relaksų žinių. Jos mus pasieks jau po 7 minučių lygiai 17. Kolegos iš naujienų tarnybos informuos, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Keliausim į vakarinę relakso programos dalį. Šiandieną, ketvirtadienį, mažojo savaitgalio metu, ją pradės grupė SEL. Dar su mumis bus žemaitukai, Adrina, merginos Vega, Aistė, Patruliai ir daugelis kitų. Judėsime ir link vakaro sveikinimų, laukia tradicinė gera proga. Na, o mes jau tikimės jūsų bičiuliai žinučių. Rašykit, sveikinkit artimuosius, draugus, kaimynus, visus tuos, kas švenčia jūsų artimų pažįstamų žmonių ratelyje. Šią Liepos 30-ąją kartu pasidžiaugsim, kartu pasveikinsim ir padovanosim šaunių akimirkų.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Paskelbti stojimo į aukštąsias mokyklas pagrindinio etapo priėmimo rezultatai. Priėmimo organizuojančios asociacijos teigimų stojantieji gavo žinutes informuojančias, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien 16 valandos su pakviestaisiais studijuoti pradėto sudaryti sutartis, sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Okupantai rusai naktį surengė masinę ataką prieš Ukrainą smogė iš viso beveik 360 oro atakos priemonių. Ukrainiečių pajėgos skelbė numušusios arba neutralizavusios vieną balistinę, 54 sparnuotasias raketas, tai 265 dronus. 20 vietų registruoti 3 cirkon raketų, 2 sparnuotųjų raketų ir 17 dronų smūgiai. Dar 13 numuštų oro taikinių nuolaužos. Žuvo mažiausiai 8 žmonės, 10 buvo sužeista. Beveik 3,5 milijardo eurų iš 90 milijardų eurų paskolos Ukrainai išmokė Europos Sąjunga. Šios lėšos skirtos dronų, įskaitant tolimojo nuotolio reaktyvinius dronus, taip pat raketų ir naikintuvų gripen įsigijimui, pažymė Europos komisija. Anot jos, artimiausiomis savaitėmis numatomi papildomi išmokėjimai. Ruošiantis nacionalinės divizijos sukūrimui ir stiprinant Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų pajėgumus iki 2030 metų į karinės infrastruktūros plėtrą pietų Lietuvoje planuojama investuoti beveik 70 milijonų eurų, praneša krašto apsaugos ministerija. Anot jos, didžiausia investicijų dalis, daugiau kaip 41 milijonas eurų, teks brigados generolo Kazio Veverskio poligonui Kazlų Rūdoje. Čia bus statomi lauko stovyklos statiniai, gyvenamosios ir administracinės paskirties pastatai, medicinos punktas, sporto zona, laisvalaikio infrastruktūra bei valgykla. Daugiau nei 10 milijonų eurų investicijų bus investuota į Didžiosios kunigaikštienės Birutės Lulonų batalioną Alytuje, investicijų sulauks ir Marijampolėje veikiantis Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas. Kaune pradedamos futbolo ir regbio arenos statybos, išsamiau Evelina Želvytė.
1: 16 tūkstančių kvadratinių metrų ploto pastatas iškils Aleksote, netoli Europos prospekto ir Veiverių gatvių sankirtos. Jame bus įrengta 105 metrų ilgio ir 68 metrų pločio futbolo ir regbio aikštė, su dirbtinė žolės danga, atitinkanti oficialioms rungtynėms keliamus standartus. Čia taip pat numatytos 1000 vietų tribūnos, persirengimo medicinos ir kitos patalpos, sporto klubas. Ant pastato stogo suplanuotos apžvalgos terasos, greta automobilių stovėjimo aikštelė. Statybą žadama pradėti jau rugpjūtį, o baigti per 2 metus.
0: Karščio banga pasiekė Lenkiją. Šalies meteorologijos tarnyba didelėje Lenkijos dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo šio vidurdienio galioja net aukščiausias raudonas perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Perspėjimai galioja iki rytojaus vakaro. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31, vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 24, Kaune 25, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 26, Šiauliuose 27 laipsniai šilumos.

Žengėme jau link vakarinės mūsų programos dalies ir energingai griebsime, taip sakant, jauti už ragų. Nėr čia ko, mažasis savaitgalis, šaunus ketvirtadienis, reikia įnešti šiai savaitį tam tikros savaitgališkos energijos, tai manau, kad šis Lou Bega kūrinys davė tikrai smagų toną. Žemaitukai pratęs su daina Mano brangus žmogau, mylimus brangius žmonės mes sveikinsim jau mažiau nei po valandos tradicinėje geroje progoje, taip kad laukia smagus vakarėlis, bičiuliai likit kartu, 11 minučių po 17 šalyje. Čia relaksas ir mūsų laida.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Reinkarnacija nėra magija. Tai giluminė materijos savivoka. Kai forma pagaliau supranta, kad ji nėra forma, kad ji yra kelionė, ji yra ciklas, ji yra galimybė gimti iš naujo. Patikėk reinkarnacija, visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukite vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Kas padės pigiai pasiruošti mokyklai? Akropolio džiaugsmiukai prikraus pilnas kuprines mokyklai žemų kainų. Nuo sąsvinių, kuprinių, drabužių, avalinės iki ko tik prireiks naujiems mokslo metams. Džiaugsmiukai ras gerą pasiūlymą kiekvienam. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
8: Taip jau pasitaikė mano rankose nauja savaitė.
9: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.
10: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadų vaflinėme indelyje tik už 22 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O lauko augalas levanda vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
11: Relax.
12: Relax.

0: 17 valandų ir 18 minučių. Čia relakso sentimentai, mūsų tradicinė šauni rubrika, kuri vėl kviečia nusikelti į 90-ųjų šokių aikšteles. Tada ten dažna viešnė buvo Mažeikių grupė Sekmadienis, kurie galėjo pasigirti savo kūrybingumu ir kasmet klausytojus pradžiugindavo naujų albumų. Na, o dainos iš ten jau sukdavosi visose diskotekose. Savo laiku ten dainavo ir Tomas Augulis. Jo apdainuota legendinį pasimatymą prisiminkime.
1: Priekštantį

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, plaustelės, veganiškos blaustelės.

0: Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
2: Kas prasidėjo, Gedriuk?
1: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
1: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Relax FM.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Paskelbti stojimo į aukštąsias mokyklas pagrindinio etapo priėmimo rezultatai. Priėmimo organizuojančios asociacijos teigimu stojantieji gavo žinutes informuojančias, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien 16 valandos su pakviestaisiais studijuoti pradėto sudaryti sutartys. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Beveik 3,5 milijardo eurų iš 90 milijardų eurų paskolos Ukrainai išmokėjo Europos Sąjunga. Šios lėšos skirtos dronų, įskaitant tolimojo nuotolio reaktyvinius dronus, taip pat raketų ir naikintuvų gripen įsigijimui, pažymė Europos komisija. Anot jos, artimiausiomis savaitėmis numatomi papildomi išmokėjimai. Karščio banga pasiekė Lenkiją. Šalies meteorologijos tarnyba didelėje Lenkijos dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo šio vidurdienio galioja net aukščiausias raudonas perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Perspėjimai galioja iki rytojaus vakaro. Tiek kol kas ir išsamios žinios. 18.

Giedra ir sausa bus artimiausią naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietūs, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31. Vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnius šilumos.

Viena iš jaunosios kartos mūsų šalies senos dyvų atlikėja Aistė, svečiavusi čia relaksė, su daina Tavo žvilgsnis, kupina romantiškų jausmų šį dainą, perteikia lengvą svaigulį, lydinti puikų pasimatymą. Ir tas yra puikiai pavaizduota jos vaizdo klipe, kurį be vargo galite atrasti ir pamatyti lietuviškos muzikos namuose mūsų svetainėje. relaxafon.lt. Beje, bičiuliai, čia pat galite patinkančias dainas vertinti ir taip mums pranešti, kurios dainos jums prie širdies labiausiai. 4 minutės po pusės 6 judame vakarop su grupe Patruliai. Prisiminkime jų šaunę dainą Gaila. Negailėkit savo sveikinimų, laidoje gera proga, jau kitą valandą džiuginsime Liepos 30-osios gimtuvininkus, varduvininkus ar kitą šaunę sukaktis vininčius jūsų brangius žmonės.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Šviežia lietuviška be priedų.
4: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
3: Šviežia.
5: Ir lietuviška.
3: Lietuviška.
5: Be priedų. Gerai.
4: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: 17 valandų ir 42 minutės. Tiek šiuo metu yra Lietuvoje. Linkėjimai visiems, kas laiko leidžia su radijos stotimi Relax FM. Metas, bičiuliai, mums prisiminti ir šiandienos muzikinę premjerą. Naujas vardas debiutuoja mūsų eteryje, atlikėja Milena ir jos daina Šią naktį. Prisiminkim, ką apie premjerą ryte kalbėjo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Lietuviškos premjeros rubrikoje turime relakso eteryje debituojančią jauną, bet labai balsingą atlikėją Mileną.
4: Milena iš Prienų kilusi atlikėja, labai smagu, kad iš mažesnių miestų, miestelių mes vis išgirstame naujų vardų, naujų balsų ir nors Milena nuo pat vaikystės su muzika keliauja, bet čia eteryje jos pirmoji mums žinoma daina. Pasiklausykime Mileną šią naktį.

Smagiai judant rankoms ir kojoms, mes artėjame link 18 valandos, jau po 6 minučių relaksų eteryje laukia ir naujausių žinios. Na, išklausę naujienų, startuosim su vakaro sveikinimais. Šiandien kalendoriuje Liepos 30-oji, bičiuliai kviečiu jungtis, apsidairyti, gal kažkas iš artimųjų, draugų, kaimynų, gal kolegų darbuose švenčia gimtadienį, mini vardo dieną, ar yra kita puikiai sukaktis, kaip tarkim vestuvių metinės, tai drąsiai sveikinkit, negailėkit savo linkėjimų, bandysime kuo daugiau jų padovanoti artimiausių poros valandų metu. Parašyti mums galite svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. We'll be right back.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Skaudi netektis. Eidama 84-osius metus mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė, nepriklausomybės akto signatarė, aktyvi sąjūdžio veikėja Kazimiera Prunskienė. Lietuvai siekiant pripažinimo, būdama ką tik nepriklausomybę atkūrusios valstybės premjeriai susitiko su Jungtinių valstijų, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos vadovais. Iš premjerės posto Prunskienė pasitraukė 1991 metų sausį prieš pat kruvinuosius sausio 13-osios įvykius, kai aukščiausioji taryba atšaukė prieštaringai vertinamą jos vadovaujamos vyriausybės nutarimą pakelti maisto produktų kainas. Nuo pat nepriklausomybės atkūrimo Prunskienė persekėjo šešėlis dėl galimo bendradarbiavimo su sovietų KGB. Prunskienė Lietuvos politikoje veikė ir vėlesniais metais ji buvo Seimo narė, žemės ūkio ministrė, 2012 metais Prunskienė patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir dėl sveikatos būklės į aktyvę politiką ji nebegrįžo. Brandos egzaminų apeliacijų šiemet iš viso pateikta 1011% arba 107 darbų įvertinimai buvo pakeisti. 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo, skelbė nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos apeliacijų rezultatai yra galutiniai ir nekeičiami. Daugiausia apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų – 405. Iki naujų mokslo metų likus vos daugiau nei mėnesiui finansinių sunkumų turinčios šeimos raginamos kreiptis dėl paramos. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Mokiniai iš mažas pajamas gaunančių šeimų gali gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokyklinėms reikmenims įsigyti. Pastaruoju siekia 148 eurus vienam mokiniui per kalendorinius metus. Prašymai tiek šiai paramai, tiek nemokamą maitinimui gauti priimami iki spalio 5-osios internetu spis.lt arba atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę ar seniūniją. Tik dėl maitinimo galima kreiptis tiesiai į mokyklos administraciją. Primenama, kad nemokamai maitinami visi priešmokyklinukai, pirmokai ir antrokai.
0: Stichinė nelaimė dėl miškuose vėjo išverstų ir išlaužytų medžių paskelbta Šalčininkų rajone. Savivaldybėje bus taikomos specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės, praneša aplinkos ministerija. Žemės drebėjimo Japonijoje aukų skaičius pasiekė 34, gelbėtojai toliau nenuilstamai ieško išgyvenusiųjų prekybos centre sugriuvusiame per galingą žemės drebėjimą, ten iš griuvėsių ištraukti 7 žmonių kūnai. Dar 8 žmonės žuvo sugriuvus daliai gamyklos į Atsušyro mieste. Mažiausiai 5 žmonių būklė po stipraus požeminio smūgio yra kritinio, beveik 9,5 tūkstančio vietos gyventojų tebėra evakuacijos centruose pietvakarinėje Japonijos Kiušių saloje. Išgyvenusiųjų padėtį sunkina karščiai, tvyrant alinančiam karščiui 10 tūkstančių žmonių po užvakar įvykusio drebėjimo vis dar neturi elektros. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31, vakarinėme šalies pakraštyje apie 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje ir Alytuje 27 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: 8 minutės po 18 pradedam mūsų gerą progą sveikinimams skirtą laidą ir šį šou nuo ketvirtadienio vakarą Liepos 30-ąją nepagalėsim jūsų nuostabių sveikinimų, linkėjimų, tad bičiuliai junkitės, praneškit apie visas geras progas. Pasveikinti galite svetainėje relaxafom.lt, parašyti ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Šveskime gimtadienius, vardadienius ar kitas šaunės sukaktis. Na, su jumis bendrauju aš Donatas ir skubėkime pirmąjį gimtadienį. Kolegiškų linkėjimų turiu nuo Neringos, Mildos ir Ingos brangiai bendradarbiai Vilmai, kurios gimtadienis šiandieną.
2: Klausau.
1: Vilmutė, sveiki.
2: Taip.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gyvojat, kaip šventinis ketvirtadienis?
2: Ačiū, gerai.
1: Plūsta, ar ne? Sveikinimai, linkėjimai, jau ko šiandien nuostabių sparnuotų frazių nestinga jūsų dienotvarkėje?
2: Nu, tikrai, kad taip.
1: Nu, va, ir mes norim pridėti žodelį kitą. Čia radijos stotis.
2: Ačiū, labai malonu.
1: Kaip pasveikinta, Vilma. Laida gera proga, gavo žinių, kad jūsų šventė, tai vat norim ištart valio. Ilgiausių metų palinkėti džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio. Su gimtadieniu šauniu.
2: Ačiū labai, ačiū jums labai.
1: Na, vat, kolegės šaunuolės pasistengė, Neringa, Milda ir Inga. Yra tokios pas jūs?
3: 5.45.
2: Yra.
1: Na, vat, tai linki visko paties geriausio, sveikina. Tegul klientai ateina tik su gera nuotaika linki, visi lobiai stebuklingai atsiduria būtent jūsų rankose, linki, kad atlyginimas augtų greičiau nei naujų prekių kalnai, o po darbų dar liktų jėgų pasimėgauti gyvenimu. Atminkit, metai yra kaip geras vintažas, kuo jau daugiau, to didesnė vertė. Su šilčiausiais linkėjimais pasirašo kolegės.
2: Ačiū jum labai, ačiū kolegiams, super, ačiū, džiaugiuos, kad jas turiu, ačiū labai.
1: Nuostabės, tikrai. Vilma, ketvirtadienį šaunus, jau planuojat kokį vakarėlį čia šį vakarą?
2: Žinoma.
1: Turėsit, ar ne?
2: Vyksim.
1: Yra ko laukti,
2: žinoma.
1: Smagu. Tai šiandien, sakėt, nestinga gero žodžio, sveikinimo, vadinasi, ne. Pasitikrinot mylinčių žmonių apstų, ar ne?
2: Oi, labai daug, tikrai esu labai laimingi.
1: Tai kad nepritrūktų jų ir toliau gyvenimo kelyje, tie tokio šaunios bendradarbės ir toliau petis į petį su jumis darbuotųsi ir visos Vilmas svajonės pildytųsi, linkim širdingai.
2: Ačiū jums labai.
1: Valio.
2: Valio.

0: Reklama.
1: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis

0: sveikinimų laida.
1: Aštuoniolika valandų ir 17 minučių, tiek rodo Relaxo studijos laikrodis. Toliau smagiai sveikinam, toliau dovanojam jūsų nuostabiausias meilės kupinas eilutes tiems žmonėms, kurių šventės yra šiandieną Liepos 30-ąją. Gimtuvininkui gretose yra brangi mylimasia su Asta, ją jau bandau prisiskaiminti. Beje, čia dviguba šventė, Asta dar šiandien mini ir 15-osios vestuvių metinės, nu va kaip smagu. O apie viską mums parašė ir sveikinimų nepagailėjo mylintis sesuo Laima su šeima.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ponia Asta, jūs?
2: Taip.
1: O, smagu, kad prisiskambinom. Tai šiandien žinom, kad tokia kaip ir net dviguba šventė, ar ne, ir gimtadienis, ir vestuvių metinės čia pas jūs viskas į vieną dieną gražią sukritė.
2: Na, taip jau išėjo.
1: Na va, tai norim pasidžiaugti su visa Lietuva, žinokit, čia radio stotis. Relax FM. Laida gera proga, pas jūs beldžiamės į svečius su linkėjimu gausa, tai Asta širdingi sveikinimai. Ilgiausių metų laimės, sėkmės, džiaugsmo, begalinio visko paties geriausio jums teskrėja su švente nuostabė su gimtadieniu ir te šeimos su žydinys nuostabus istoriau Rusena. Valio, tariam širdingai.
2: Ačiū labai, labai dėkui.
1: Tai va, gavom žinių nuo sesutės Laimos su šeima, kuris sveikina, sako, tegul jūsų gyvenimo kelias būna nusėtas šviesiomis akimirkomis, nuoširdžiai žmonėmis ir begalinė laimė. Niekada nepamirškit, kokia esate Asta ypatinga. Myli jūs be galo sesuo, sveikina su gražiu gimtadieniu ir metinėmis vestuviu.
2: Ačiū sesė ir jums taip pat. Valio!
1: Na, tikrai valio. Ir mes tarėm širdingai jungdamiesi. Tai geros nuotaikos jau balsė girdžiu, Asta, ar ne, jau sveikinimai plūsta šiandien, tik spėk
2: atsakyti. Taip, tikrai taip.
1: Super, taip. Super. Tai ruošiat vakarėlį, kokį bus čia paminėjus?
2: Na, truputį taip. Taip.
1: Nu va, smagu. Tai kada čia, per išeiginės ar jau šį vakarą startuos?
2: Jau šį vakarą, nėra ko laukti.
1: Va, tai klausykit šitą ir norėjom išgirti. Nuostabų juoką jūsų, kad šventė vyksta, kad sveikinimų nestinga, žodžiu, meilė liejasi per kraštus ir palinkėsim, kad tai būtų visada Asta. Džiuginkit visus, spindėkit, žydėkit kaip gražiausia gėlelė, te nieko nestinga, te dovanojo gimtadienis puikia nuotaika ir te pasibūna su jumis smagiai artimieji bei draugai. Valio, valio. Valio, valio dar kartą.
2: Ačiū labai, myliu sesę.
0: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepneliai Biovela 3,89. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palyginos

0: Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
1: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 27 minutės tęsiam mūsų Gerą progą. Sveikinimai turtingą laidą, kurioje ir toliau skamba aidi nuostabūs jūsų linkėjimai. Ir šį kartą nuo kaimynų turiu parengę šaunių žodelių mylimai, brangiai kaimynėliai Jolita. Jos gimtadienis šaunus. Kaimynai Ingrida, Donatas, Atėnė ir Herkus siunčia šaunių sveikinimų.
2: Klausau.
1: Jolita, sveiki.
2: Taip.
1: Linkėjimai. Kaip jūs, kaip gyvoja gimtuvininkė, kaip laikotės?
2: Puikiai.
1: Smagu, norim pasveikinti, pasidžiaugti, čia radio stotis.
2: Dėkui labai.
1: O laida Gera proga, gavom žinių, Jolita, kad neįlynis ketvirtadienis, kad jūsų diena Liepos 30-oji, tai ilgiausių metų linkim. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, kuo daugiau malonių surprizų gyvenime, nuostabių žmonių aplink ir tie visos svajonės tampa realybė. Valio.
2: Ačiū labai, dėkui.
1: Tai vat, kaimynėlių šaunių turit. Ingrida, Donatas, Atėnė ir Herkus. Yra tokie, ar ne, kaimynai šaunus pas jūs?
2: Taip, taip, yra. Na,
1: pasistengė, pranešė, tai visi kartu linki daug laimės, sveikatos, meilės, gražių akimirkų ir kad kiekviena diena Jolita būtų kupina šypsenų bei džiaugsmo. Su gimtadieniu tarė kaimynai.
2: Ačiū labai.
1: Na va, tai jau su tokiais kaimynais neabejoju susibėgsit, ar ne, ir šitą gimtadienį paminėsim.
2: Žinoma.
1: Na va, Jolita, tai aplamai daug sveikinimų, daug linkėjimų čia pas jūs šiandieną.
2: Taip, taip, labai daug.
1: Žinutės, skambučiai, ar ne, gyvi sveikinimai, gėlės, dovanas, žodžiu, turtinga diena viskuom. Tai palinkėsim džiaugtis, minėti savo dieną. Te ir toliau gerų žmonių jūsų gyvenimo kelyje nestinga, te šio šypsena puošia jūs nuolatos, ne tik tai

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Skaudi netektis. Eidama 94 metus mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė, nepriklausomybės akto signatarė, aktyvi sąjūdžio veikėja Kazimiera Prunskienė. Iš premjerės posto Prunskienė pasitraukė 1991 metais prieš pat kruvinuosius sausio 13-osios įvykius, kai aukščiausioji taryba atšaukė prieštaringai vertintą jos vadovaujamos vyriausybės nutarimą pakelti maisto produktų kainas. Vėliau Prunskienė buvo Seimo narė, žemės ūkio ministrė. 2012 metais Prunskienė patyrė insultą, po jo į aktyvę politiką ji nebegrįžo. Brandos egzaminų apeliacijų šiemet iš viso sulaukta 1000, 11% arba 107 darbų įvertinimai buvo pakeisti, 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo, skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, apeliacijų rezultatai yra galutiniai ir nekeičiami. Daugiausia apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų 405. Tiek kol kas išsamios žinios 19. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31. Vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Relaxa.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Gero ir gražaus ketvirtadienio, brangus klausytojai, leiskit palinkėti visiems, kas šiuo metu yra su radijos stotimi Relax FM, visiems, kas klauso mūsų čia Lietuvoje, kas įsijungęs mus per mobiliją programėlę radijas.lt, svetur interneto pagalba, klausosi per mūsų internetinius namus, svetainę relaxfm.lt, visiems šaunaus mažojo savaitgalio. 18 valandų ir 41 minutė tęsia mūsų sveikinimų laidą Gera proga, kuri ir toliau negaili mums šaunių palinkėjimų, dalinuos į jūsų žinutėmis. Štai šeimyną su Egle prieš akį sveikina mylimą tėvelį, senelį uošvį Žilviną, jam šiandien 65. Būk sveikas, laimingas, kupinas jėgų ir ar dar ilgus metus džiugink savo gerumu ir didžiulę meilę artimiesiems, linki šeimyną. Viktorija sveikina vyro gimtadienio progą, linkėdama visko paties geriausio, sako, kad be galo myli. Kolegos draugai Andrija ir Rokas sveikina Viktoriją su gražiu gimtadieniu. Linki, kad gyvenime niekada netrūktų muzikos, geros nuotaikos ir progų šokti taip, lyg niekas nematytų. Tegul kiekviena diena būna pilna juoko, netikėtų nuotykių, mylimų žmonių ir dainų, kurias norisi dainuoti visų balsų. Apkabina, bučiuoja, o atšves su draugais, kai susitiks visi kartu, šypsosi jie. Jurgita ir Modestas su šeima sveikinimu skiria draugį Sandrą jubilėjaus progą. Linki, kad metai būtų pilni juoko kelionių, smagių nuotykių, nuoširdžių žmonių ir tokių akimirkų, kurias norėtųsi prisiminti dar ilgai. Tegul sveikatos užtenka visoms idėjoms, energijos visoms svajonėms, o piniginės turėja greičiau nei gimtadienių skaičius. Vaikučiai Arnas, Orestas ir Eimantas, taip pat vyras Irmantas, sveikina Liną su puikiu gimtadieniu. Linki jums, Linute, visko paties geriausio, tvirtos sveikatos, džiaugsmo, laimės ir begalinės sėkmės. Myli vyrai, bučiuoja, apkabina.
2: Relax FM.

0: Kai tiek daug geros muzikos, kai tiek daug šaunių sveikinimų, tai ir laikas atrodo tirpte tirpsta ir mes jau judame link pirmosios geros progos valandėlės pabaigos. 10 minučių mus skiria nuo 19. Dar vienas gimtadienis priklauso brangiam tėveliui, uošviui, seneliui Algiui, gražaus jubiliejaus progą. Daug visko čia šaunau šeimyną prilinkėjo, bandom jungtis, bandom švesti ir Raudonių kaime.
1: Alio.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Algi, jūs?
1: Na.
0: Nu, klausykit, tai čia pas jūs jubiliejų šiandieną. Galim sveikinti ilgiausių metų linkėt.
1: Dabai.
0: Nu, smagu klausykit. Tai drąsiai ir sveikinam su visa Lietuva, Algi, čia radijos stotis. Laida gera proga, gavom žinių nuo šeimynos, kad pas brangų tėtį, uošvį, senelį šiandien puikus gimtadienis. Tai ilgiausių metų norim palinkėt. Svarbiausia sveikatėlės, džiaugsmo, laimės ir sėkmės. Algi, būkit pasveikinti.
1: Ačiū, ačiū.
0: Tai va, šeimyną su judo, rašo jo Raudonių kaime šiandien šventė didelė, tai va, ir mes ją pasibeldę norim pasveikinti. Šeimyną linki daug laimės ir sveikatos jums, su gimtadieniu puikiu sveikina.
1: Na, ačiū, ačiū labai.
0: Na va, tai kaip gimtadienis, Algi, daug šiandien sveikina, daug žinučių skambučių pas jūs jau.
1: Na, truputį.
0: Sujudimas yra šioks toks, ar ne? Dar ne vakaras, jo. Kaip sakoma, įsibėgėja, link savaitgalio keliaujam, tai turėsit kokį vakarėlį smagu.
1: Na, šiaip savo.
0: Oho, žiūrėsit, ar ne, dar eigoje.
1: Na.
0: Supratau, Algi, smagu klausykit. Tai mūsų misija įvykdyta pasveikinti šeimos linkėjimus perduoti. Palinkėsim dar kartelį smagaus gimtadienio, visko paties geriausio. Te norai pildosi, te lydi džiaugsmas, laimė, sėkmė ir tvirta sveikata. Valio dar kartą.
1: Labai ačiū jums.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Skaudė netektis. Eidama 84-uosius metus mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė, nepriklausomybės akto signatarė, aktyvi sąjūdžio veikėja Kazimiera Prunskienė. Iš premjerės posto Prunskienė pasitraukė 1991 metais prieš pat kruvinuosius sausio 13-osios įvykius, kai aukščiausioji taryba atšaukė prieštaringai vertintą jos vadovaujamos vyriausybės nutarimą pakelti maisto produktų kainas. Vėliau Prunskienė buvo Seimo narė, žemės ūkio ministrė, 2012 metais Prunskienė patyrė insultą, po jo į aktyvę politiką ji nebegrįžo. Užuojautą dėl pirmosios nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos ministrės pirmininkės mirties reiškia šalies vadovai. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, jog Prunskienė prisidėjo prie ankstyvųjų diplomatinių ryšių ir valstybės interesų gynimo tarptautinėje arenoje. Jos vardas išliks Lietuvos valstybės atkūrimo istorijoje kaip vienos pirmųjų nepriklausomos Lietuvos politinių lyderių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pažymė, kad Prunskienė atliko svarbų vaidmenį lūžiniais Lietuvos istorijos metais. Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba sako, kad sprendimas iš ukmergiškių šeimos paimti jų kitus 6 vaikus galėtų būti atšauktas, jei tėvai sutiktų bendradarbiauti. Anot tarnybos sprendimas paimti vaikus buvo priimtas dar iki kūdikio mirties. Mediko teigimu kūdikis į gydymo įstaigą buvo atvežtas išsekęs ir kritinės būklės. Šiuo metu vaikai vis dar yra kartu su šeima. Ši šeima vaikų teisų gynėjams žinoma nuo 2018-ųjų. Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Kinas po žvaigždėmis. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Vakar vakarą Valdovų rūmų didžiajame kieme surinktas iškilmingas festivalio atidarimas. Iki rugpjūčio 6-osios šioje erdvėje kas vakarą vyks vis kito filmo peržiūra. Ja lydės diskusijos su kino pasaulio atstovais įvairios pramogos. Pavyzdžiui, šokių pamoka po filmo Purvini šokiai. Pirmą kartą festivalio istorijoje naktinėti su filmais kviečiama ne tik Valdovų rūmų kieme, bet ir sostinės kino teatruose bei atvirose Vilniaus pievose. Festivalio filmus bus galima išvysti ir namų kino platformose.
0: Itin karšta diena rytoj laukiama Lietuvoje. Termometrai daug kur rodys iki 33 laipsnių karštį, rašo Orai ir klimatas Lietuvoje. Pabrėžiama, kad su pietvakarių srautai šalį pasieks ne tik atogražų karštis, bet ir ore tvyrančios Sacharos dulkės bei vakarų Europos gaisrų dūmai. Nors tai skamba gąsdinančiai, meteorologai ramina, didelio oro kokybės pablogėjimo prie žemės neturėtume pajusti. Tikėtina, jog didesnė dalis kietųjų dalelių išsilaikys aukštai atmosferoje ir tiesiogiai mūsų nepasieks. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31, vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 24, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 26, Klaipėdoje 27 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 19 valandų ir 10 minučių, grįžtame į Relakso gerą progą. Sveikinimai turtingą laidą, kurioje ir toliau dovanojam jūsų šaunės eilutės tiem žmonėms, kurių šventės yra šiandieną, Liepos 30-ąją. Vakarėlį šaunus nusimato ir pas ponę Jolantą, jei bandau prisiskambinti, nuo dukryčių su šeimomis ir anukėlių turiu paruošęs linkėjimų smagių. Sako, kad dukros važiuoja į šventę šiandieną, laukia šašlykai, nu atsveikins mamą močiutę gimtadienio progą, o mes bandom dabar prisijungti prie šio šaunaus gimtadienio.
1: Klausau.
0: Jolantėlė, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai, kaip gimtuvininkė laikosi, kaip gyvuojat?
1: Ačiū, puikiai.
0: Nuostabu, klausykit. Mes irgi jūsų šventę beldžiamės. Nuostabios, puikios gimtadienio fiestos palinkėt. Čia radio stotis. Laida gera proga, Jolanta. Taip, nuo jūsų dukryčių su šeimomis ir anukėlių Ingos bei Deimantės linkėjimai įskrėja gimtadienio proga. Va, kas pranešė, kad jūsų gimtadienis linki, kad gyvenime būtų tiek laimės, kiek meilės sudedat į savo virtinukus, o sveikatos tiek, kiek kopustienėje telpo kopūstų. Tegul namuose visada skamba juokas, o puodai niekada nebūna tušti, ypač kai laukia svečiuose dukryčių. Su gimtadieniu sveikina visi, myli be galo, žinokit, Jolanta.
1: Ačiū labai, labai. Tiši tikrai, kad myli.
0: Ir dar, žinokit, dukros pranešė, kad lieks pas jūsų svečius šį vakarą, ne šašlykai laukia.
1: Taip, laukia.
0: Smagu, klausykit. Tai viskas parengta, ar ne, šauniam vakarėliui, kaip sakoma?
1: Taip, viskas paruošta, laukiam.
0: Super, ko jau, ko sveikinimų gėlių šiandien matyt nestinga ir bučinių, ar ne, Jolanta, jau
1: pasigirkite.
0: Tikrai taip. Ketvirtadienis ir savaitgalis šiandien nosės, tai įtariu, kad šašlykai šitie bus su pratesimu, ar ne, jau ir per šeiginės dar nuskambės gimtadienio aidai. Tai šveskit, minėkit šaunio šventės, Jolanta, stipriausios sveikatos jums, džiaugsmo, sėkmės ir visko paties geriausio. Valio.
1: Valio, ačiū labai iš viso.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Taip jau pasitaikė, mano rankose nauja savaitė.
3: Naujas žurnalo numeris kiekvieną ketvirtadienį.

0: Яйки не мулы, да?
1: Devyniolika valandų ir 17 minučių. Relakso geroje progoje nesustoja jūsų šaunieji sveikinimai. Kiekvieno vakaro metu stengiamės kuo daugiau puikių švenčių aplankyti ir svarbiausia daug jūsų mylimų, brangių žmonių pasveikinti. Nuo žmonos Ingridos su vaikais turiu parengęs gražių eilučių brangiam vyrui, mylimam tėčiui Vaidui, jo gimtadienį šiandien taip pat.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Vaidai jūs.
2: Taip.
1: O šiandien matyti jūs reikia kreiptis kiek kitai, būkit pasveikintas, ar ne?
2: Kaip suprasti.
1: Nu, gimtadienisgi pas jūs, ar čia klysta mes?
2: Nu, taip.
1: Nu, va, klausykit, tai smagu. Norim ilgiausių metų palinkėti, Vaidai. Su gimtadieniu sveikina radijo stotis.
2: Dėtai.
1: Taip, laida gera proga. Žmona Ingrida su vaikais pasistengė. Pranešė, kad pas mylimą vyrą tėtis šiandien šauni šventė. Linkit daug saulėtų dienų, daug šypsenų ir juoko. Myli jūs be galo, gražaus gimtadienio linkėdami visi.
2: Ačiū labai.
1: Na, tai Vaidai, kur užklupom, ką veikiat? Darbuojate, švenčiat jau, kur čia?
2: Darbuojamės.
1: Ar ne, nuo ketvirtadienės dar tenka padirbėti šiek tiek.
2: Taip,
1: tai ką, savaitgalį visi smagumynai ar vakare?
2: Savaitgalį.
1: Aha, supratau, klausykit, tai turėsit vakarėlį ar ne, svečiai?
2: Na, kitok.
1: Na va, smagiai atšvęst, orai geri, sako sinoptikai bus, tai tikrai verta pasimėgauti savaitgaliu, pasidžiaugti šiuo gimtadieniu ir, žinoma, smagiai pasibūti su artimaisiais bei draugais. Tai to ar palinkėsim, Vaidai, šiandien matyti jau koko žinučių, skambučių, gyvų sveikinimų netrūksta pas jūs, ar ne?
2: Netrūksta, ne.
1: Na va, vadinasi daug mylinčių žmonių, te ir toliau jūsų pa geri puikų žmonės, te visos svajonės pildosi ir lydi tvirtą sveikatą, Vaidai. Valio.
2: Dėkui.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Gero ketvirtadienio vakaro, brangus bičiuliai, smagu, jog esat su relaksu, smagu, jog sveikinat ir dovanojat taip gausiai savo linkėjimų šį puikų ketvirtadienio vakarą. Sveikina artimieji, draugai, kaimynai, negaili gero žodžio šį vakarą ir kolegos. Šį kartą kolegės iš 112 kabineto, gimtadienio proga, sveikina Radvilę. Bandau prisiskaminti.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Radvilė, jūs?
2: Taip.
1: Nu, fantastika, klausykit. Kaip laikotės, kaip gyvuojat, kaip gimtadienis?
2: Gerai.
1: Sveikina visi šiandien, ar ne? Maži ir dideli jau, kaip sako, manu. Vat. Ir mes norim prisijungti šitą šventinį saukurį. Čia radio statys. Laida gera proga, Radvilė. Tai iš ilgiausių metų.

0: Šventės, džiaugsmo, laimės, sėkmės, kuo daugiau malonių siurprizų gyvenime ir te visos svajonės pildosi. Būkit pasveikinta.
1: Ačiū labai.
0: Tai vat, kolegės su Audronė prieš akį sveikina jūs iš 112 kabineto, ar ne? Taip išeina.
1: Taip.
0: Tai vat, linki visko paties geriausio, džiaugsmo, laimės, sėkmės, sako, kad esat nuostabi bendradarbė, linki ir toliau tokia išlikti ir te visi norai išsipildo, linki kolegės su gimtadieniu sveikina.
1: Ačiū labai kolegiam.
0: Tai vat, su kolegiam dar ar jau kažkur lekia švęsti, Radvilė, kaip čia, kur čia jūs prigavom?
1: Šiandien švenčia.
0: Ai, nu va, taip ir turi būti, ar ne? Šiandien jau renkat sveikinimus, gausų žinučių, skambučių, gėlių ir panašiai.
1: Taip.
0: Na va, smagu. Tai palinkėsim ir toliau smagiai švęsti. Te gero žodžio nestinga, tokių nuostabių žmonių kaip jūsų kolegės taip pat. Ir Radvilė, te nuostabi šypsena veidą puošia jūsų ne tik per gimtadienį, bet džiugina visus kasdieną. Valio.
1: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19:43, relaxe tęsiasi šauniai sveikinimai, čia laida Gera proga ir toliau dolinuosi jūsų nuostabiomis žinutėmis šį ketvirtadienį. Liepos 30-ąją iš tiesų daug švenčių ir skubame jas minėti visi kartu. Štai Janina sveikina brangę kolegę Irminą gražaus gimtadienio proga. Ačiū, kad esat tokia šilta nuo širdį ir spinduliuojanti gerumu, tarė Janina. Tegul šiandien jūs lydi gražiausi žodžiai, apkabinimai gėlės ir pats nuostabiausias gimtadienio jausmas. Tegul nauji gyvenimo metai būna dosnus laimę, įkvėpimu ir nepamirštamomis akimirkomis. Gytis ir Agnė sveikina Dainių tapus geležinkelio darbuotojų, linki lengvų bėgių ir gerų įspūdžių. Vyras Tomas ir vaikai Gustė bei Jokūbas sveikina žmoną mamą Moniką gimtadienio proga. Linki, kad kiekviena diena prasidėtų su šypsena, o baigtųsi jaukiais apkabinimais. Tegul namuose visada netrūksta meilė, šilumos ir gražiausių akimirkų su šeimyna. Be galo mylė. Brolis Mantas, sesuo Emilija ir visa šeima sveikina mielą Gabijas gimtadienio proga. Linki, kad gyvenime netrūktų naujų spalvų, įkvėpimo ir nuotykių, tegul Gabija kiekvieną dieną atneša naujų galimybių, gerų žmonių ir nepamirštamų akimirkų. Išlikit tokie nuo širdį linksmą ir spindinti su gražiu gimtadieniu. Kolegės draugės Austėja bei Karolina sveikina Eglę su gražiu jubiliejumi, gražio šventės linki, tegul gyvenimas dovanoja kuo daugiau progų juoktis iki ašarų, keliauti, svajoti ir mėgautis kiekvieną akimirką. Linki, kad sėkmė lydėtų visose darbuose, o širdyje visada gyventų ramybė bei meilė.

bičiuliai, verta prisiminti, kad mūsų laidos gera proga įrašą galite atrasti svetainėje relaxofom.lt, taip pat visi mūsų laidų įrašai lengvai pasiekiami ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Aš, Donatas, tariu visiems dėkui už jūsų dėmesį, už gausią žinutę šio vakaro metu. Mes susigirdėsim jau sekmadienį laidoje savaitgalio sarty. Na, o dabar visiems linkiu gražaus likusio ketvirtadienio. Būkit su mumis, netrukus čia startuos laida, kad ir kur bebūtum, jūs sveikins kolega Rolandas. Sėkmės visiems ir iki sekmadienio.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Skaudi netektis. Eidama 84-osius metus mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė, nepriklausomybės akto signatarė, aktyvisąjūdžio veikėja Kazimiera Prunskienė. Iš premjerės posto Prunskienė pasitraukė 1991 metais prieš pat kruvinosius sausio 13-osios įvykius, kai aukščiausioji taryba atšaukė prieštaringai vertintą jos vadovaujamos vyriausybės nutarimą pakelti maisto produktų kainas. Vėliau Prunskienė buvo Seimo narė, žemės ūkio ministrė. 2012 metais Prunskienė patyrė insultą, po jo į aktyvę politiką ji nebegrįžo. Objektas šį rytą nukritęs Lenkijoje už 80 km nuo Ukrainos sienos buvo Rusijos raketa, patvirtino NATO. Lenkijos premjero Donaldo Tusko teigimu, pirminiais duomenimis tai buvo Rusijos sparnuotoji raketa H-101. Pasak jo, sužeistųjų nėra, žalos nepadaryta, kadangi raketa nukrito negyvenamoje teritorijoje, tiesioginio pavojaus gyventojams esą nebuvo. Tuskas taip pat sakė, kad buvo pasiruošta prireikus raketą numušti. Per masinę okupantų rusų ataką prieš Ukrainą šiąnak mažiausiai 8 žmonės žuvo, 10 buvo sužeisti. Beveik 3,5 milijardų eurų iš 90 milijardų eurų paskolos Ukrainai išmokėjo Europos Sąjunga. Šios lėšos skirtos dronų, įskaitant tolimojo nuotolio reaktyvinius dronus, taip pat raketų ir naikintuvų Gripen įsigijimui, pažymė Europos komisija. Anot jos, artimiausiomis savaitėmis numatomi papildomi išmokėjimai. Paskelbti stojimo į aukštąsias mokyklas pagrindinio etapo priėmimo rezultatai. Priėmimo organizuojančios asociacijos teigimu stojantieji gavo žinutes informuojančias, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien 16 valandos su pakviestais tai studijuoti pradėtų sudaryti sutartys. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Brandos egzaminų apeliacijų šiemet iš viso pateikta 1000, 107 darbų įvertinimai buvo pakeisti, 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo, skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, apeliacijų rezultatai yra galutiniai ir nekeičiami. Karščio banga pasiekė Lenkiją. Šalies meteorologijos tarnyba didelėje Lenkijos dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščio. Dalyje vakarų Lenkijos nuo šio vidurdienio galioja net aukščiausias raudonas perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros. Perspėjimai galioja iki rytojaus vakaro. Itin karšta diena rytoj laukiama Lietuvoje. Termometrai rodys iki 33 laipsnių karštį, rašo Orai ir klimatas Lietuvoje. Pabrėžiama, kad su pietvakarių srautai šalį pasieks ir ore tvyrančios Sacharos dulkės bei vakarų Europos gaisrų dūmai. Nepaisant to, tikėtina, jog didesnė dalis kietųjų dalelių išsilaikys aukštai atmosferoje ir tiesiogiai mūsų nepasieks. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt. Giedra ir sausa bus artimiausią naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31. Vakariniame šalies pakraštyje apie 26 laipsnius šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

kolektyvas iš Švedijos Ace of Base ir vienas žinomiausių hitų All That She Wants. Ši daina yra viena tų pradėjusių vakaro programą, kad ir kur bebūtum. Nu, su jumis sveikinuosi aš, Rolandas, laikrodžiams rodant 9 minutės po 8 valandos vakaro. Tikiuosi, sėkmingai jau nudirbate visus ketvirtadienio darbus ir po truputėlį galite įsijungti poilsio režimą. Nu, rytoj jau penktadienis, tai jau penktadienį pasibaigus tą poilsio režimą bus galima nusistatyti dvigubų pajėgumų. Na, o kol kas kviečiu kartu užbaigti šį ketvirtadienį ir tai padarysime bendraudami artimiausias 2 valandas. Andrius Rimiškis ir jo gyvenimo paletė skamba eteryje toliau.

Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Relax FM.

Viena žinomiausių lietuviškų grupių Dinamika savo veiklą pradėjo pavadinimu Saulės vaikai. Tuo metu fizikos mokytojų dirbęs Gintautas Brokas sukūrė grupę, jie pakvietė kelis talentingus moksleivius, nuo tarptų pakviestųjų buvo vokalistės Irma Jurgelevičiūtė ir Viktorija Mauručaitė. Abi vėliau įsirašė į grupės Dinamika istoriją, o dabar prisiminsime Dinamikos kūrinį, kurį sudainavo viena iš tų dviejų vokalisčių, tai yra Irma Jurgelevičiūtė, na ir čia kūrinys Pabūkim kartu.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.

0: Vienas gražiausių Lietuvos miestų, kurorto statusą turintys Druskininkai jau visai greitai įsibuos pagal puikiai pažįstamo atlikėjo muziką. Kuris Lietuvos dainininkas atvyksta į Druskininkus, netrukus papasakos kolega Remigijus. Metas lietuviškos muzikos naujienoms. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Rugpjūčio 22-osios vakarą Andrius Mamontovas su grupe atvyksta į Druskininkus, į vieną gražiausių vasaros koncertų vietų Lietuvoje – Druskonio ežero pakrantę. Čia koncertai turi savitą lengvai atpažįstamą nuotaiką, vanduo, vakaro šviesos, kurorto ramybė ir muzika po atviru dangumi sukuria vakarą, kuriame viskas skamba jautriau ir artimiau. Andriaus Mamontovo koncertas šioje erdvėje žada vakarą, kuriame bus ir energijos, ir nostalgijos, ir to vasariško lengvumo, dėl kurio kai kurie koncertai tai atmintyje pasilieka labai ilgam. Koncertas vyks po atvirų dangumi, o lietuvišką vasarą mėgsta nustebinti. Todėl kviečiame pasirūpinti lietpalčiais ir kitomis komfortą užtikrinančiomis priemonėmis.

Šiandien Relax FM eteryje debiutuoja jaunoji atlikėja Milena Ruseckaitė, klausytojams pristatantys savo kūrinį šią naktį. Iš Prienų kilusi dainininkė su muzika keliauja koja kojon nuo pat vaikystės, o šiandien užtikrintai žengia dar vieną svarbų žingsnį savo muzikinėje karjeroje. Milena jau spėjo pelnyti televizijos žiūrovų simpatijas, tapo įvairių respublikinių ir tarptautinių vokalinių konkursų laureatė, bei aktyviai koncertuoja visoje Lietuvoje. Sukauptas sceninė patirtis ir meilė muzikai atsispindi ir naujausioje jos dainoje, kuri yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Viktorija Švyturys šviečia kelią mums šį ketvirtadienio vakarą. Visiems vairuojantiems, visiems keliaujantiems noriu palinkėti puikaus ketvirtadienio vakaro ir aišku saugaus kelio. Na, jeigu nevairuojate ir turite galimybę galbūt prie kompiuterio prisėsti, galbūt telefoną į rankas paimti, kviečiu jūs užsukti į svetainę relaxfm.lt, atsidaryti skilti to 15. Dar turime šiek tiek laiko iki savaitgalio ir dar galime palaikyti savo mėgstamus atlikėjus ir jų dainas. Nusikelkime į mūsų top 15 lentelės 14 poziciją. Jurūnas Puzraitės ir Mariaus Jampolskio kūrinys dedikuotas vasarai. Vasara basakoja. Šią dainą jau netrukus išgirsime, kol jūs balsuojate.
1: Top 15 hitas.

Apie rytojų dainuoja čia, apie rytojų jums papasakoti noriu ir aš, pasižvalgykime į kalendorių. Rytoj Liepos 31-oji, jau paskutinė antrojo vasaros mėnesio diena, rytoj sistemo administratoriaus diena, taip pat medininkų žudynių diena. Elena, Ignacas, Sanginas, Vykintė ir Ignotas minės savo vardadienius, pasveikinkite būtinai juos, jeigu pažįstate kažką, kas turi vieną iš taišių vardų. Nu, rytoj saulė kils 5.25, leisis 21.25, lygiai 16 valandų sieks rytojaus dienos ilgumas. Rytoj penktadienį mes taip pat džiuginsime jūs gerą nuotaiką ir jūsų pamėgtomis lietuviškomis dainomis. Prie jūsų grįšime taip pat jau netrukus ir programoje, kad ir kur bebūtum. Nu, antrąją vakaro laidos valandą mes atidarysime Martyno Kavaliausko dainą Lieši.

0: Giedra ir sausa bus artimiausią naktį. Temperatūra apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša. Temperatūra apie 31. Vakarinėme šalies pakraštyje apie 26 laipsnius šilumos.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Bičiuliai, kviečiame jūs draugauti nuo pat ankstyvo ryto. Darbo dienomis nuo pusės septynių į darbus ir kitus svarbius reikalus kilkite su ryto laida geriausia diena. Naujoje mes turime smagią rubriką, kurioje originaliai ir šmaikščiai galite pasveikinti gimtadienį švenčiančius draugus. Na ir jeigu tokį turėsite pavyzdžiui jau rytoj, kurį reikės sveikinti čia radio bangomis, jau dabar registruokite jį mūsų ryto skambučiui. Kaip registruoti? Keliaukite į svetainę relaxfm.lt ir ten pamatysite specialią registracijos formą. Šis skambutis yra visiškai nemokamas, o jeigu pražiopsosite kokį skambutį, tai žinokite ir transliaciją patogu toje pačioje mūsų svetainėje atsukti atgal, kur guli pastarųjų septynių dienų laidų ir rubrikų archyvas. Atsukime transliaciją ir mes čia eteryje prisiminkime vieną iš šio ryto skambučių.
1: Labas rytas.
2: Sveiki, ar Saida kalbu?
1: Taip.
2: Čia dėl šeštadienio šventės skambinu jums. Dabar tiesiog gavom ne visai tikslų adresą. Kur čia mums reikėtų atvažiuoti šeštadienį?
1: Palaukit, o su kuo aš čia kalbu, palaukit?
2: Nu čia šito šokėjo vadybininkas skambina jums, mano vardas Giedrius.
1: O kas užsakė, jis galit pasakyti?
2: Man sakė derinti viską su jumis, aš tik tai laišką gavau, supranta, telefonas, visa ką tik tai adreso nėra, tai sako, va, dėl šokio, du šokiai yra užsakyta, vienas yra toksai, reiškia, nu dar kur lieka su apatiniais, kitas kur lieka jau be nieko, tai tiesiog nežinau, tik tai irgi norėjau paderinti, kad čia, nu, vis tiek, kad vaikų nebūtų jau reikėtų, taip, nes štai mano
1: atlikės. Čia kažkas taip pajokavo, žinokit.
2: O taip, bet taip laukit, tai balius bus?
1: Balius bus, bet tikrai kažkas pajokavo.
2: Tai be vaikų balius ar su vaikais?
1: Su vaikais.
2: O jeigu nenusirengs visiškai, tai gal vis tiek priimsit, nes nu pinigai jau sumokėti, tai...
1: Nu, aš nežinau, nu net keista, žinokit.
2: Jisai gali nenusirengtis, mano čia šitas atlikėjas. Žiūri dabar šypsosi, visas galvoja, čia šoksiu, nešoksiu. Šokam dabar gal eterį, ką?
3: Šokam. Aida, sveikinimai su gimtadieniu.
1: Ojetau, kur girdėtas balsas, galvojau, niekaip nesupratau.
2: Taip, aš tikrai Giedrius iš Relaxo, mano kolega šokėjas, nuostabus ir dainininkas, nuostabus Emilis.
3: Tai tu norėjai mane čia nurengti.
2: O tai kaip tu manai, aš parduotą vieną norėjau kaip lėlę.
3: Aš galvojau, kad jūs vis tiek su Aida rasit kažkokį kompromisą, gal galima tą mano šokį apsinuoginusi kokiam nors uždaresniam kambarėlyje, ten jeigu jau vaikai trūkdo.
2: Privatų? Tai... Ne, tai palauk, dar labiau, jėtus. Aš čia viešai, o tu privačiai. Žiūrėk. Aida iki šiol kikena ir nesupranta, kas darosi, ar ne? Supraskit, kas darosi jau. Nekam padėkokit dievuliui ir tėveliam už tai, kad užaugote. Štai jau galima apie suaugusių reikalus kalbėti pagaliau. Tikras jubiliejus, geras jubiliejus, fantastiškas. Todėl priimkit ir šituos sveikinimus pradžiai.
3: Aida, sveikina, linkim daug laimingų metų ir sveikų. Lai kiekvieną tavo kelio vingį lydi visas pulkas aitvarų.
4: Lai kiekvieną dieną skamba vėjai, nuostabiausia muzika širdy. Tegul tavo metai, lyg šokėjai, būna veržlus, drąsus ir linksmi. O sveikina jūs, na, jau čia bandykit pati vardyti, mums visą laiką smagu, kai žmonės paspėlioja, kas jos sveikina.
1: Gal teta?
4: O koks jos vardas?
1: Dalia.
4: Taip, ir ne tik teta, dar ir dėdė Richardas.
1: Jos dėdė Richardas. O jas, aš kokie šaunus tiek dariau, niekaip. Bet atspėjau vis dėlto, taip pagalvojau, nu galvoju, kas galėtų čia man tokį pokštą iškrysi visus permai.
4: Taip, dukterėčiai, mylimai dukterėčiai, nieko negaila, nei gražių žodžių, nei gerų šokėjų, tikrai.
1: Jokiausi kešarų.
3: Aida, mėloji, tai linksmo vakarėlio šeštadienį ir kad šokių netrūktų ir muzikos.
1: Ačiū.
4: Gražios gimtadienio dienos.
1: Gerai žino mane, kad mėgstu šokius.
3: Gražios dienos iki, Aida.
1: Ačiū, sudie.
5: Radijo stotis Relax FM.
6: Relax FM. Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

Gintarė Karaliūnaitė ir jos kūryba netrukus skambės sentimentuose. Na, o pati Gintarė pripažįsta, jog yra didžiulė saldumynų mylėtoja, turi didžiulį potraukį cukrui. Tai, ko gero, yra jos didžiausias įprotis, taip tvirtina pati Gintarė. Jeigu kada nors sutiksite šią atlikėją gatvėje ir norėsite su ja apie muziką padiskutuoti, žinokite, pirmiausiai turbūt teks kokį saldumyną, pyragaitį, keksiuką ar dar kažką išsitraukti, o tik tuomet jau Gintarė galimai sutiks su jumis kalbėti. Juokas juokais, o dabar prisiminkime ir šios atlikėjos vieną iš puikių dainų, jeigu tu nori, toliau ši daina skamba relaxo eteryje.

0: Nu ne, nereikia čia mūsų gazdinti, vasarą dar tikrai nesibaigia, dar visą mėnesį tos vasaros turim prieš akiją. Nepaleiskite tų dainų veltui, o geriau nuveikite kažką, dėl ko šią vasarą vėliau galėsite prisiminti ir minėti. Tuo tarpu aš jums noriu anonsuoti naują lietuvišką dainą. Rytoj Aurelija Savickaitė pristatys kūrinį Dilgėlė. Noriu Praėjusių metų vasarą Aurelijai gimė ši daina, tuomet atlikėja kelioms savaitėms išvyko į kaimą ir sąmoningai atsitraukė nuo miesto tempo bei kasdienio skubėjimo. Na ir būtent ramybėje gimė daina, tapusi asmeninės vidinės kelionės ir augimo simboliu. Dilgėlė, rytojaus lietuviška premjera Relaxo eteryje.
1: Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Katažina, žmonės kalba. Iglė, man atsakyki.

8 minutės, belieka iki 22 valandos. Jau noriu dėkoti Jums už dėmesį šias 2 valandas, bei pakviesti susiklausyti ateityje. Relaxo eteryje tai galėsim padaryti jau rytoj nuo 11 valandos programoje dienos asortė. Mano vardas Rolandas ir linkiu Jums gražaus likusio ketvirtadienio vakaro bei ramios nakties. Iki.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt. Relax.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Katažina, žmonės kalba. Iglė, man atsakyki.

Vėtros apie tave. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Релакс FM. Escucha el ritmo.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Katažina, žmonės kalba. Iglė, man atsakyki.

Jessica Shy, Poyote. Saulius Prusaitis, be tavęs man skauda.

Vėtros apie tave. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Kalbam apie kiną.
1: Jei kažkada jūsų mėgstamiausias animacinis herojus buvo Žuviukas Nemo, jūs turėtumėte pasidomėti ir filmu Žuviukas Niurzga. Nes čia taip pat turėsite galimybę nusileisti gilyn po vandeniu ir įsitikinti tuo, kad ten verda labai įdomus gyvenimas. Žuviukas Niurzga tokį vardą gavo ne veltui. Jis yra labai rūškanas, liūdnas ir niekur nepritampa. Kaip per nelaimingą atsitikimą sugriūna jo namai, jis su nauja drauge Pipa leidžiasi ieškoti norus pildančios žuvelės. Ir čia paaiškėja, kad Žuviukas Niurzga iš tiesų nėra jau toks baisus niurzglys. Ši istorija, kaip ir dauguma animacinių filmų, moko gerumo, atjautos ir ryšto padėti kitiems. Taip pat jis skatina nenuleisti rankų ir siekti ko trokšti. Tad šio filmo peržiūra gali būti gera pamoka tiek vaikams, tiek ir suaugusiems.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir be trukdžių. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Karaliai Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

0: Kalbam apie kiną.
1: Jungtinėse Amerikos valstijose tikrai yra pusiau uždarų miestelių, kuriuose gyvena tik tam tikro amžiaus sulaukę žmonės. Dažniausiai tai būna pasiturinčių senjorų bendruomenės, kurios jau